0: Neimen, er det deg, ja? Hyggelig at du har skrudd på radioen onsdag og 16. september.
1: God morgen, mine kjære venner.
2: God morgen.
1: I går så var det kaos i det ganske land. Alt skjedde på en gang. Karpe droppet billetter.
2: Det gjorde de.
1: Og i tillegg så droppet Coop Extra det frekkeste tilbudet jeg har sett.
0: Ok, hva da?
1: Små godt til 5,90 per hekto.
0: Oh, shit.
1: Og da må jeg spørre, var noen av dere på Extra?
2: Nei.
0: Jeg har ikke fått med dette.
1: Nei, du har ikke det.
2: Jeg fikk med meg så vidt, liksom.
0: Dette er jo priser fra 15 år siden, hva skjer?
1: Og det var kun i går.
0: Oi.
1: Så det var liksom ekstraordinært tilbud.
0: Hey.
1: Og rent personlig så var jeg litt sånn at jeg tør ikke å ta turen, for det er litt sånn når du hører at det er kaos, eller sånn, det oser jo at dette kan bli støkt.
2: Ja, ble det støkt da?
1: Ja, det er jo da jeg egentlig lurer på, for jeg har sett litt videoer på TikTok, hvor folk har postet om det her. I den ene videoen så har noen kommet inn litt sent til smågodthylla. Da ligger det smågodt over hele gulvet. Og ikke bare sånn knatterkule, de minste som er lett å miste. Det er også sånn store, sånn lang, eller sånn, du vet det der man ruller ut?
2: Ja, de der fargerike...
1: Ja, de trådsnorene, eller hva faen jeg skal kalle det. De ligger liksom som en slags sånn Hans og Grete stier rundt godteri. Og så var det en som hadde postet en video om at det var fucking kø til smågodthylla. Mm. Han var sånn, trodde du dette er kassekøen? Nei, og så går det til smågodthylla hvor det står to og to og plukker.
2: Altså, jeg digger smågodt, jeg synes smågodt er kjempedigg. Men så digg er det vel ikke?
1: Vet du faen, du får jo plutselig et kilo til 50 kroner da.
0: Men er det, har du ikke hørt om Sverige?
1: Jo, det kan godt hende. Men for mange så tror jeg det er enklere å svippe innom ekstra på veien enn det å svippe innom grensen. Men for noen så kan det være grensen. Så jeg har litt lyst til at det var jo ikke så lenge siden vi hadde en sånn krigskorrespondent fra Ukraina. Jeg har et lite ønske om at vi kan få noen korrespondenter i innboksen, rett og slett. Så du sør på hva du har handlet smågodt til 5,90 i går.
0: Eventuelt var det å handle masse fiberrik mat, og så med litt sånn skuffelse på alle de tapte sjelene.
1: Ja, det er også gøy hvis du bare var på en ekstra butikk, men så dette kaoset, så hadde det vært gøy å hørt fra deg. Du kan melde oss i appen NRK Radio, så håper jeg vi har noen som kan melde til oss.

0: Det er så deilig dere å kunne åpne lovdata.no.
1: Herregud.
2: Er det det, eller?
0: Ja, bare sjekke sånn. Er det noen forbud om dagen, eller? Er det noe som er forbudt?
1: Jeg har ikke stålkontroll på lovdata.no, men jeg ser for meg at det er en del forbud i Norge.
0: Det er kanskje det, ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, jeg lærte en gang på barneskolen at du skal ikke si ikke, du skal si gjør heller dette. Altså en veldig sånn fotballtrenerkarakter som mente da, at det var riktig å gjøre det sånn.
1: Da
0: så.
1: Lærte ikke.
0: Nei, det er greit. Det har ikke han her gjort heller, for han også begynner med forbud, skjønner du? Eller i hvert fall muligens et forbud.
2: Kan bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Nei. Det var det.
1: Jeg synes, det er veldig gøy, for jeg ser før med, er det noen nyhetsgreier?
0: Ja, ja.
1: Ja. Jeg synes alltid det er så gøy når eksperter sier sånn, er vi ikke utelukta? For da betyr det sånn, det betyr enten at de ikke vet, eller så betyr det sånn, jeg tror det.
0: Jeg kan høre på at dette er en minister, faktisk.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, ja. Jeg kan ikke si hvilken, for det ødelegger
1: litt
0: av spenningen.
1: Nei, det er enig. Godt tenkt, Jonas.
0: Så tenk litt på det. Finn noen ting dere vil forby, kanskje. Og vi se om det stemmer med det denne nye ministeren her mener. Vi finner fasit på sensurert om et par strakser, før dette meg med Come Over. Og først på oss med noen, Kevin K på P3.

0: Ja, det er så deilig man bare kan skrive under på et lite papir i statsråd, og så blir det plutselig forbud mot noen greier.
1: Ja, det er helt King Kong.
0: Av og til så vil man forby mye greier, og nå er det dette som kanskje skal forbys.
2: Kan bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Jeg vil ikke utelukke det, den politikeren.
1: Kan det å kjøpe Karpi-billetter som ikke er til personlig bruk bli forbudt i fremtiden? Ja. Jeg vil ikke utelukke det.
2: Mm,
1: ja.
2: Men jeg håper det,
1: altså. Ja, for det burde stå sånn, dette må være personlig bruk.
0: Ja, jeg tror veldig mange i går kjøpte bare for å kjøpe.
1: Ja, og så tror jeg de ble veldig skuffet når de så at de ikke kunne selge de unna med en gang.
0: Ja.
2: Kan segging bli forbudt i fremtiden? Nei, vi kan ikke utelukke det.
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er lov å håpe.
0: Ja, for du trekker fra sånne gamle 70-talls regler opp å si. Skal du forby skateboard igjen?
1: Kan rulle brett.
0: Ja. Andreas skriver, kan ikke utelukke at å snyte seg i lommetørkle kan bli forbudt i fremtiden?
1: Det håper jeg. Det er lov å håpe.
0: Det, det burde det bli.
1: Kan weed-røyking bli forbudt i fremtiden? Jeg vil ikke utelukke det.
0: Ikke sant? Det er en politiker som ikke har fått med seg at det ikke er lov, mener du?
1: Er det ikke lov?
0: Nei, det er det som er humoren. Ja.
1: Er det ikke?
2: Kan tungekyssing med sin kjæreste i offentlig rom bli forbudt i fremtiden?
0: Og liker du ikke det?
2: Æsj.
0: Haram.
2: Jeg blir ikke plein av det.
1: Kan sneaking på bussen bli forbudt i fremtiden? Jeg vil ikke utelukke det.
0: Det er forbudt allerede.
1: Er det forbudt? Hva er det som skjer?
0: Det er forbudt henning. Det er dessverre ikke det. Det er en relativt ny oppfinnelse. Dette er den nye digitaliseringsministeren vår.
1: Jeg tror kanskje vi vet, ja.
2: Er det de nye metabrillene? Kan KI-briller bli forbudt i fremtiden?
3: Jeg vil ikke utelukke det.
0: Og shout-out er til min egentlig nemesis, men det er min fødeby tross alt, Fredrikstad kommune, som har hastinnført forbud på sine barneskoler og ungdomsskoler, at de skal ikke ha det.
1: Det synes jeg er kjempefint. Akkurat på skolen tror jeg ikke det er bruk for det.
0: Men jeg synes det er vilt at ikke bare alle har gjort akkurat som de og sagt, ja. Vi vil ikke ha det.
1: Nei, jeg synes det er fint. Altså for alle, det finnes masse folk som er tilhengere da, så er sånn, dette kunne vært viktig arbeid på for eksempel sykehus, for da kan man dokumentere ting som skjer. Det kan være noe på, men det er ingen på barneskole som trenger metabriller.
0: Nei, eneste andre eksempel jeg har sett er at de har jo også beskrivelse av, hvis man ikke kan se, så kan man ta på briller, og så får du beskrivelse av
1: at man bor. Ja, men da får man til et unntak for den
0: der gjelden. Så det tror jeg skal ordne seg, men jeg tror ikke resten av befolkningen har så veldig behov for å bruke det sånn, egentlig.
1: Det skal sies, det er klassisk sånn elevrådsrepresentanten sier på elevrådsmøtet, så faktisk så kan det være, hvis vi har noen som ikke klarer å se, så kan vi ha noen som kan
0: beskrive. Var det til diss til en tidligere elevrådsrepresentant?
1: Jeg var også elevrådsrepresentant.
2: Fy faen, selvfølgelig var dere to det.
0: Og selvfølgelig var du ikke det, eller?
2: Ja, selvfølgelig var jeg ikke det. Det var nerd som var det.
0: Ja, fy faen, selvfølgelig.

0: Blonde heter den, og du fikk den i Petremorgen.
1: Og det er høst her i verden, egentlig ikke
2: bare
1: her.
2: Det er høst
1: her.
2: I verden.
1: Det er høst i verden, det er ikke bare her på Petre.
0: Vi lever i en verden hvor det er høst.
1: Det er veldig bra, veldig riktig. Men når det er høst, så blir det jo naturligvis også litt kaldere, spesielt på kveldene og gjerne på natta. Og jeg er jo en person som på sommeren og på vårtiden sover, ja, hva skal vi si, i Evas drakt.
2: Oi, ja, ja, ja. Det er du fortell.
1: Ja, ja, ja, det her kan bli, ja, det kan bli litt mye for mange, men ja, jeg sover faktisk naken.
2: Aha,
1: men, nå som høsten har kommet, na, da er det full påkledd i pysj, altså.
2: Hva? Og det er pysj, ikke...
1: Pysjama, og det er ikke sånn, det er ikke shorts og t-skjorte. Nei, nei, det er liksom buksepysj og genserpysj, liksom. Det er pyjamas.
2: Pysjama.
1: Du ser for deg en banan og en stripete pyjamas, det er meg.
2: Jeg trengte ikke banan, men det...
1: ja, du kan tenke andre måter også, men uansett, poenget mitt er, det er digg med fullkledd pyjamas.
2: Mm.
1: Hva er det dere sover i?
2: Nei, pysj har jeg faktisk ikke brukt siden jeg var barn.
0: Nei.
2: Det må være lov å si. Jeg hadde en periode hvor jeg prøvde å sove i Adams drakt, men det var ikke for meg.
1: Nei.
2: Nei. Jeg må ha...
1: Du sover i Evas drakt?
2: Nei.
0: Hey, det er humor.
2: Det er humor. Nei, jeg må ha bokser på.
1: Ja. Og du da?
0: Jeg velger å ikke bekle meg, nei.
2: Klisje, slakisj.
0: Ja. Hele året.
1: Har du prøvd også med klær på?
0: Ja, jeg har jo vært barn.
1: Ja, men, ja, ja, men for eksempel, er du aldri kald?
0: Nei, snarere tvert imot.
2: Ja, for det er da jeg skulle ut og si til Jonas, jeg kan ikke ha noe mer enn den bokseren, altså. Den er til nød og neppe. Det er bare for å holde styr på slangen, skulle jeg si, så ikke den tar livet av noen i løpet av natta.
0: Jeg har fortsatt på aircondition på 16 grader før jeg legger meg.
1: Nei, Gud, du er jo sprø.
0: Var dette for en karakter? Fra,
2: ja, det var en sånn Disney-døv karakter. Herre min hatt, du er jo sprø.
0: Ja.
2: Men nei, jeg er sjokklufta, selv om det er minusgrader. Ja, ja, ja. Det skal være kaldt på soverommet.
1: Nei, når det er kaldt, så må man ha på seg pyjamas. Men det er kanskje bare meg, jeg vet ikke. Da spør jeg deg som hører på. Hva er det du sover i? Er det lov å spørre om?
0: Ja, det er lov å spørre om.
2: Kommer an på hvordan du spør. Hvis du spør, hva er det du sover i? Så er det greit. Hvis du spør, hva er det du sover i egentlig? Ja.
0: Og hadde du ikke spurt på radio, så hadde jeg tenkt, du er jo helt sprø.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men det er på radio, så det
1: går fint. Hvor sprø er du?
2: Sprø som en kavring, vet du.
1: Ja, men nå må vi slutte. Nå spør vi, hva er det du sover i? Send oss en melding i appen NRK Radio. Vi vil gjerne vite.
2: Ja, svar.
0: Nei, vi vil ikke vite.
2: Ja, vi vil vite.
0: Vi skal

0: Karin og Henning.
1: Ja, hvilken side er det man er på egentlig? Er det Team McLemore, eller er det Team Ed Sheeran og Pink? Det er det store valget artister må ta om dagen. Ja, for man kan ikke bare være nøytral. Det funker ikke lenger i 2026.
2: Nei, nå er det Avengers Endgame time. Nå må artisterne unites og kjempe mot hverandre. Og Arin, du har sakens kjerne.
3: Ja, McLemore skrev en post i går. Nå har Ed Sheeran svart.
1: Ja, ikke sant.
2: Jeg synes alltid, ja, det er så gøy at vi lever liksom internettets tid. Alt går dritfort. Men når det er sånne ting, så må alle være sånn, vet du hva, vi må faktisk finne ut hva vi skal si her. Vi må ha et godt svar.
1: Og roten til alt i det konflikten her er jo Palestina og Israel. Oh, ja. Eller Pink, som man også kan kalle det.
2: Det er jo Pink.
1: Ja, vi skal gå litt gjennom hva skjedde egentlig, og hva skjer fremover om et par stakser. Men så tenker jeg det er veldig passende da, at vi har en inbox som tydeligvis har valgt lag her.
2: Ja.
1: For det er relativt mange mennesker som har valgt samme låt i dag.
2: Ganske mange, men jeg kan jo, Andreas og Benedikte har begge to slengt seg på denne låta, men på at den bør sitte. Mm.
1: De snakker om, det blir McLemore, ja.
2: McLemore.
1: Ja. Med Thrift Shop.
2: Thrift Shop.
1: Og jeg tenker det, vi får det på, vi.
2: Dette er alle sang. Alle kan litt av denne.
1: Ja, ja.
2: Det vil
1: This
2: si.
1: Is fucking awesome. Det kan jeg i hvert fall. Oh, I got a big cock, kan jeg også.

0: Det er en slags nostalgi vi holder på med nå, disse snodige, skal vi kalle det, naturfenomenene, som man var veldig bekymret for, for bare noen år siden, og som ja, det gikk vist bra likevel.
1: Ja, og Victoria har slengt på en kandidat her som jeg føler virkelig traff, ja, for på det tidspunktet så var det, ja, verdens ende, hun skriver, husker så sykt når svineinfluensaen kom. Jeg var altså så redd.
0: Jeg husker de tok over, så skolen vår hadde tidenes vaksinasjonssystem. Jeg husker bare hele skolen ble gjort om til sånn der, alle skal stemmes, liksom.
1: Det var 2009-ish,
2: var ikke det? Ja, det var noe sånt, og jeg husker liksom på skolen vår også, så var det sånn, alle hadde plutselig tatt med seg antibak, og jeg husker, jeg synes det var kjempespennende, for jeg hadde liksom, ja, det var første gang, det var mitt første møte med antibak, på en måte. Og så spurte jeg en venninne sånn, kan jeg prøve litt antibak, liksom? Men hun var sånn, nei. Mamma sa at jeg får ikke dele med noen. Og så var jeg sånn, ok, jeg er ikke knark. Og så husker jeg en gang så mistet jeg en tyggis på bakken, og så tenkte jeg sånn, ja, det går 3 sekunders regelen.
0: Hva?
2: Ikke fra munnen, altså jeg hadde før jeg tok den i munnen.
0: Ok, takk Gud, jeg trodde du hadde spyttet den ut og skulle tukke den inn i munnen.
2: Nei, og så skulle jeg bare ta den opp liksom fra gulvet, ikke bakken en gang, det var gulvet.
1: Antibakka du den?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men det var sånn, nei! Så kastet jeg den fra hånda mi og var sånn, det er farlig! Herregud.
0: Fordi du kunne få svininfluensa?
2: Ja.
1: Jeg husker også svininfluensa, fordi det var jo snakk om sånn vaksinering. Og jeg var, altså jeg dårlig på sprøyter og sånn nå. Jeg var enda dårligere som kid, jeg synes det var dritskummelt. Men mammaen min var sånn, jo du burde nok ha det. Så jeg liksom fikk sprøyta og så gråte litt og sånn. Så kom vi hjem, fortalte dette til min lillebror, lurte på sånn, hvorfor gråt Henning? Og så var mamma sånn, nei han har tatt vaksine. Hvor han faller kjempegrått med broren min. Han har fått svininfluensavaksine. Det er urettferdig. Hvorfor fuck er vaksine? Mamma, snu og ta med han på vaksinasjonskontoret. Og han var altså så jævlig fornøyd når han fikk vaksine. Han var sånn,
0: Men kan vi bli enige om at vi kanskje skal slutte å kalle det for sånn svininfluensa, eller fullinfluensa, eller sånn apekopper for eksempel? For det høres jo litt koseligere ut enn det kanskje er. Ja,
2: jeg høres enda verre.
1: Jeg synes det høres...
0: vet du hva? Ebola.
1: Nei, men jeg synes svininfluensa... Sånn.
2: Nei, jeg vil heller ha noe som heter ebola enn apekopper.
1: Altså, svininfluensa... Men jeg synes det litt misvisende, for jeg husker når vi fikk forsøke å komme og passe dere for svininfluensa, så var min første tanke sånn, bro, jeg henger ikke med svin. Dette kommer til å gå bra. Hva faen?
0: Og se på deg nå.
1: Og se på meg nå. Bare griser rundt deg. Svinene mine, det er faen meg så haram som du får da.

0: I dag så tar vi Marit sin mening. Det er ikke lov å stå stille på rullebåndet, altså sånn du ofte ser på flyplasser eller på kjøpesenteret. Mm. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio.
1: Jeg er helt enig. Altså, de er laget for at det skal gå fortere. Og det er ingenting som provoserer meg mer enn når det står et lite vesen, et lite barn, eller et gammelt lite vesen, altså en pensjonist, som står på disse rullebåndene, men jeg skal skynde meg gårde for å hente bagasje eller rekke en buss eller... Nei, oi!
2: For ordens skyld, rullebånd og rulletrapp er ikke det samme.
1: Rullebånd og rulletrapp er ikke det samme.
0: Rulletrapp har trinn.
2: Jeg synes det er greit, ja.
1: Synes du det?
2: Ja, for jeg skjønner ikke. Da kan du bare gå på siden på en måte. En rullebånd er ikke så langt. Du sparer ikke så mye tid, skal jeg være helt ærlig. Og da synes jeg det er greit å kunne stå der og ta seg en minipause.
0: Men hvis du er på gate 2 millioner.
1: Ja, for det akkurat de B-gatene på Gardermoen for eksempel, de ligger jo i et annet fylke, og da kan det være greit å ha disse rullebåndene for å komme seg av gårde.
2: Ja, men jeg synes ikke det er langt nok, altså, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes ikke det er, jeg synes det må være greit å stå i ro, ja.
0: Tenk om man er litt dårlig til bens da. Tenk om det er vanskelig å gå, og så blir man plassert på disse forferdelige gatene langt, langt borte, mye lenger enn du tror. Da ville jeg tenkt at det må være lov å stå på de båndene der, sånn at ikke du blir helt ødelagt.
1: Nei, sorry ass, jeg mener på at da må du ta det sammen, altså. Ellers må du få en sånn liten sånn flyplassbil til å kjøre det rundt omkring, altså.
2: Ja, si det til han med svulst i beinet som ikke kan gå henne.
1: Beklager du med svulst i beinet som ikke kan gå, men akkurat her så må du gå.
0: Og så tenker jeg at det er ikke bra at disse som ikke kan gå får litt bevegelse på seg når de prøver.
2: Nei, Jonas, det er ikke greit.
0: Hæ?
2: Nei,
1: jeg mener på at det ikke burde være lov å stå stille der. Jeg er enig, altså, rett og slett med godis til Marit.
0: Vi kaster den ut til deg som hører på. Er du enig eller ikke i at det må bli forbudt å stå på rullebåndet? Du sender din mening i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Det ikke lov å stå på rullebånd, mener Marit. Du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio. Kim blant de som har skrevet til oss. Han blikkenslager I Kristiansand. Skriver følgende. Det må da være lov å stå på rullebånd. Det da virkelig brett nok at du som har dårlig tid kan gå forbi på siden. Men å stå flere I bredden, ikke greit. Må være lov å tenke litt også da.
2: Ja, Vilje mener på at det ikke må være lov å stå stille på rullebånd. Om du på død og liv må stå, så må man stille seg helt inn til siden sånn at folk kan komme forbi. Det gjelder for øvrig også rulletrappen når vi først der.
3: Ja, både Sander og Frida så enige at så lenge man står liksom på siden at folk kan komme forbi, så må det vel være greit.
2: Altså, for all del, jeg kan ikke bli voldelig mot folk som står på rullebånd, men jeg kjenner at jeg får en trang. Eller noe.
1: Oi, såpass.
2: Jeg vil ikke si hva, men det noe.
1: Ikke si hva.
3: Ja, men Frida understreker også at, man, at du skal stå så langt på siden at folk ikke trenger å spørre en gang om å komme seg forbi.
2: Ja, det ja og, det, og da mye gjort. Det kan jeg være med på. Da kan jeg være med på.
1: Jeg synes Werner artig som skriver «Jeg står jo teknisk sett ikke stille når jeg leker meg og går mot strømmen».
3: Werner da.
2: Men da hjelper faktisk Werner med som har litt dårlig tid, fordi han går på en måte mot folk som står I ro og får de til å bevege seg unna og kanskje få litt fart I det.
1: Ja, ikke sant? Så det blir med tempo.
2: Så faktisk det at han går motsatt vei, det kan hjelpe. Han går I hvert fall.
1: Åh, hvor mange har... Nå var sist vi prøvde å gå ned en rulletrapp.
2: Gå ned en rulletrapp?
1: Ja. Som går oppover på en måte.
2: Åja, nei, det... Jeg vet faen, kanskje noen uker siden.
1: Nei, ikke sant.
3: Hæ?
1: Det veldig gøy. Det kjempegøy.
3: Ja vel.
1: Ok, Marit mener at det ikke lov å stå stille på rullebanen. Og folket var lenge på ja-siden faktisk, men nå...
3: Nei.
1: Har det bikket over til uenig, okay. Det må være lov å stå også. 56%.
2: Jeg jo for så vidt enig. Hvis du står helt inn til den ene av de siden, så må det jo være greit. Men hvis du har med deg hele turbussen din, jeg skulle si på dette ene rullebåndet, så må dere få litt fart av...
1: Ja, bittelitt hvertfall.
2: Opp I gir, altså.
1: Ja. Nei, men så bra. Da har vi jo blitt litt mer enige om noe I dag også. Det hyggelig det. Ny mening tar vi I morgen.

0: fikk en melding fra Vilje som skrev at navnet på hennes gruppechat var Free Stalin, og at det alltid krever mye forklaring når noen ser varslingene I den gruppechatten. Nå har forklaringen kommet. Det fordi hennes gamle katt var en sibirkatt. Da tenkte far, den skal hete Stalin.
1: Ah.
2: Den skal hete Stalin.
1: For katter klær å hete Stalin.
0: Ja.
2: Hvorfor da?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg føler det et fint kattnavn.
0: Ja, det... Det tydeligvis, det funker jo her da. Hvorfor den skal befris, vet jeg ikke, men...
2: Ja, nei, jeg vet ikke heller.
1: Hva kan hunder?

0: Og jeg vet jeg ikke burde la det gå.
1: Mens alle neger om at da, vi gjør det så dårlig med lesing og sånn i Norge, og PISA-undersøkelse og bla bla bla bla bla, så viser det at flere og flere nordmenn velger å dra til biblioteket og låne bøker.
2: Ja, det er koselig.
1: Det er godt. Oi. Nytt. Ja. Men nå har det tydeligvis blitt så mange, og folk har veldig lyst til å lese det samme, at det er en del bøker det bare er unødvendig lang kø på å få. Jeg lurer på om dette er den dummeste køen i Norge akkurat nå, fordi... altså bare la meg ta noen eksempler her. Tore Renbergs Et livsforsøk. Du må vente et par år før du kan se den eller lese den. Deichman bibliotek i Oslo, der er det 1000 personer i kø for den. Nei. Boka. Sølberg i Stavanger, Bergen offentlig bibliotek, der er det også passert 400 personer som står i kø.
2: Men hvorfor vil alle låne den her boka?
1: Fordi den er ny og folk sikkert vil ha den da, og lese den. Det er flere norske titler også. Lars Saabye Christensens Kjøkken, over 1100 i kø på Deichman i Oslo.
2: What the fuck?
1: I Stavanger og Bergen må du vente opp mot et år for å lese den. Roy Jacobsens Delirium, 3,5 års ventetid i Stavanger. Nei. I Oslo så er det over 500 i kø. Og grunnen til at jeg mener at dette er en forferdelig dum kø er fordi kan du ikke bare kjøpe en bok til?
2: Ja,
3: bibliotek
1: er ofte, en til, liksom.
3: Ja, men det er ofte på biblioteken at de har faktisk flere eksemplarer ja, ja. Av den boken, at Arin den faktisk poeng. Er så populær.
2: Og så ja. Kan det jo hende at hvis den er helt ny, og så er det 1000 stykk på liste, så er det jo også sånn, jo, men et par av disse, det er jo ikke sånn at, altså, kom an.
1: Jo, men altså, jeg skjønner hvis den er helt ny, hvis det er en bok som er noen år gammel, så er det ikke sånn at bibliotekene
2: ødelegger stemningen for. De kan kjøpe en bok til, eller to.
3: Ja, så altså, finnes det flere biblioteker i nærområdene, antar jeg, som man kan
1: lage fra? Nei, ikke hvis du er fra utenfor de aller største byene, så er ikke det en ting, nødvendigvis.
3: Ah, nei, jeg visste ikke det.
2: Nei, du må spørre, det kunne vært verre. Det kunne vært biblioteket som var der jeg kommer fra på Rødøy. Det var, eller i Rødøy, det var åpent, jeg tror, sånn en gang i måneden.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, det, ja, ja.
1: Men det er det samme som det bygde kinoen.
2: Det var samme som bygde kinoen. Det var, du kunne valse inn der og finne noen bøker, men det var litt sånn, ja, det var ikke noen nye bøker der, for å si det sånn.
1: Nei, ikke sant?
2: Si det bare. Det bare.
1: Det lukta brukte bøker, ja. Du kjente det.
2: Det lukta...
1: Nei, men av gammel bok.
3: Men det er jo koselig med den lukten også, er det ikke det?
1: Ja, kanskje det er derfor at ikke bibliotekene vil kjøpe noe nytt, fordi de jobber så hardt med å beholde den der lille bokstanken.
3: Kanskje de egentlig står i kø for å lukte på bøkene, ikke? Så de...
1: Men det lukter jo godt da.
2: Ja, gjør det. Gjør det.
3: Duftlys i gammel boklukt.
1: I gammel bok. Bibliotek duftlys. IKEA, can you hear me? Dette må du bestille med en gang.

0: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som er et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
1: Og derfor har vi spurt deg som hører på, kjenner du noen i Spania? Og det kommer inn svar på meldinger i appen NRK Radio her. En av de er fra deg, André. God dag!
2: God dag!
1: Hei André, hva det du? Det høres ut som du er i bilen.
2: Ja, jeg er på tur på noen takstoppdrag ute i Rørvik.
1: Ja, ikke sant? Så du er i Trøndelag da?
2: Ja.
1: Ikke akkurat Spania.
2: Ikke akkurat Spania.
1: Men likevel så har du stoppet opp og tatt av tid til å sende oss en melding. Hva det du kan hjelpe oss med i dag?
2: Ja, nei, jeg var og taksert en eiendom for en om mandagen. Det var jo litt travelt at de kom om mandagen franskutt til Spania på tirsdag, altså i går.
1: Du tuller.
2: Så vi pratet akkurat, samt jo en rapport, utkastet en rapporten på taksten på, av ham i går, så vi pratet med nå i dag, for en time siden.
1: Ja.
2: Han, det var 30 grader og godt vær.
1: Å fy fader, altså så utrolig. Så hva tenkte du når du hørte vi leiter etter noen i Spania i dag? Hvordan mottok du den beskjeden fra oss?
2: Ja, nei, den kom gjennom meteren, den.
3: Ja. Andre var sånn, ja, men det gjør jeg jo. Ja, ja. Jeg kjenner noen blant.
1: Jeg kjenner en kunde.
2: Prøve å få med drømmelaget hver dag.
1: Ja, det er veldig hyggelig, André. Det er godt å vite at vi kan være med i bilen på vei til ulike oppdrag, altså. Men denne mannen som du... Dette er jo en kunde av deg. Kan vi få nummeret hans?
2: Ja, det la jeg med i tekstmeldingen.
1: Åh, der ligger det jo!
3: Så det er, ja. Men vet du om det er greit at vi ringer han? Med tanke på den kunden din?
2: Ja, det kan ikke annars skjønne at det må gå bra.
3: Ja,
2: men... hvis ikke han vil ta telefon, så begynner det jo fritt valg.
1: Ja, ikke sant. Ja, men vet du hva? Her er du helt... André, her tenker du helt riktig. Dette er så utrolig gøy. Tusen hjertelig takk for at du sendte oss dette tipset. Det er kjekt å ha i drømmelaget. En fyr som driver og gjør takst hos masse forskjellige folk, vet du. André, det er mulig. Vi ringer deg igjen, altså.
2: Ja, ja, ja. Ja. Ingen problem.
1: Nei, supert. Da får du kjøre forsiktig og ha en fin dag videre.
2: Takk sammen. Lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Despacito.
1: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak I.
2: Du hører Drømmelaget på P3.

0: da kan jeg bare si at hvis drømmen din er å få tak i billetter til Karpe i 2027 eller 2028, så tror jeg du må sende til noen andre enn drømmelaget, fordi her satt alle sammen i kø i går, og det var jo et reinspikka, skal man kalle det...
1: Det var vanskelig.
0: Det var vanskelig. Det var vanskelig. Så det er godt at vi kan prøve å bryne oss på noen andre drømmer i dag. Drømmen til Silje om å få tak i et popcorn i Spania. Vår drøm da var jo å få kommet oss til, til Spania, og der har vi nådd gjennom til kunden til André, som er takstmann, nemlig deg, Eldar. God dag.
2: Sånn.
0: Eller skal vi si hola?
2: Hola, kan du si.
0: Ja, vi må jo nesten si det. Hvor i Spania er det du befinner deg?
2: I Albira nå.
0: I Albira, hvor lenge skal du være der?
2: Det blir jo ikke.
0: Åh, ferie? Så,
2: ja.
0: Du så herlig. Har du vært der før, eller?
2: Ja, jeg har vært her mange ganger før. Det er fint å være bare her, rolig, rolig strøk.
1: Ja, hvor varmt det der nå?
2: Det, når vi kom i går nå, så var det over 30. Oh. Og det er sikkert en 26 nå, typ
1: jeg. Det var fint. Jeg bare ser det for meg. Sitte der med en... I skal virre av... Åh,
0: kort bukser.
2: Det finnes mange til dem her.
0: Og du skal alle sammen.
2: Ja, det kan jo være at jeg deler ditt broder, ja, men nok alt skal jeg ta, ja.
0: Det er veldig bra, Eldar. Hva tenkte du når telefonen ringte fra drømmelaget på P3 i dag via din takstmann, André?
2: Nei, han durer meg der, ja.
0: Han kastet deg under bussen.
2: Ja da, han gjorde det, men det var vi tålet.
0: Ja, du, hva det du driver med akkurat nå i Spania, eller?
2: Nei, nå sitter jeg på kanten på bassenger og kikker ut over Middelhavet. Oh. Sola med det var noe veldig fint. Ja, kaffesup på en jamba, morgenen er litt tidlig med øle, men vi gjør det snart.
0: Klokka er 12 et eller annet sted, vet du.
2: Ja da.
1: Men det er ikke sånn at du har en butikk i nærheten av der du er akkurat nå, eller?
2: Ikke akkurat nå, men jeg skal vel helt sikkert på butikk i løpet av dagen.
0: Ja, du tror det. Skal du på butikken før klokka er? Hva er klokka i Spania nå?
2: Sommer som hjem.
0: Ja, det er samme som hjem, ja. Det ikke noen tidsforskjell. Ja, men noen ganger så er det en time frem og tilbake ned.
1: Jeg liker det, jeg liker det.
0: Du skal, nei, det ikke på butikk, du skal ikke på butikken før klokka er 11 tilfelligvis?
2: Før 11, ja, det kan jeg klare.
0: Nei. Hvis du skal på butikken før 11, ja. Kan du si fra til oss og lete etter et popcorn for oss selv der?
2: Ja, det kan jeg prøve.
0: Ja, da kan vi sende deg. Det er risi. Det er sånn gjennomsiktig pose med røde striper. Og det er bare vanlig smak. Ikke noe...
2: Okay.
0: Ja. Kan vi legge inn en bestilling hos deg på det?
2: Du kan prøve.
1: Ikke sikkert det blir godkjent, men du kan prøve.
0: Ok, ja. Men Eldar, kan ikke du si fra da, hvis du går på butikken før klokka 11?
2: Det kan jeg gjøre. Det kan jeg gjøre. Jeg skal gi lyd.
0: Tekker jo også, må jeg bare si da. Det er helt nydelig, Eldar. Tusen hjertelig takk.
2: Ja, den er fin.
0: Ønnen er fin. Ok, kos deg videre i bassenget.
2: Det skal jeg gjøre det.
0: Supert.
2: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da?
1: Christian Mikkelsen!
2: Jeg morgendagens gjest I Petremorgen, og vi må selvfølgelig spørre han om spagetti og Alexander Tetti.
0: Ja, det lettis.
1: Og alle andre vitser da, som han har blitt gått viralt med de siste par årene.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 69. På P3.

0: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
1: Og Silje, som dagens drømmer, fornøyd med en pose, men enda mer fornøyd om vi kan få dette popcornet Palomitas fra Risi inn i et sortiment hos norske butikker. Derfor så har vi prøvd å ta kontakt med Normal etter tips fra Christian. Og så fikk vi beskjed om at vi hadde noen på linja.
2: Nå ser du som vi kanskje har country manager i Normal, Joakim, med. Kan det stemme?
3: Ja, det stemmer. God dag.
1: God dag, Joakim.
3: God dag.
1: Kan du fortelle litt mer om hvem du og hva du driver med?
3: Ja, jeg landesjef for Normal Norge. Så det det hovedansvaret for vores normale butikker i Norge.
1: Og hva innebærer det arbeidet du driver med da?
3: Jamen det jo først og fremmest å sikre en god kundeopplevelse til i alle vores butikker.
1: Ikke sant. Har du noe makt over hva dere tar inn i sortimentet?
3: Ja, både ja og nei. Vi har en riktig god innkjøpsavdeling som sitter i Danmark. Men,
2: du har lov til å foreslå.
3: Ja, og vi elsker jo å få få konkrete tips fra kunderne, så vi oppfordrer også til det på vores nettside fra før.
1: Nei, men så fantastisk. Så hva tenker du om at Silje her drømmer om å få Palomitas fra Risi, et spansk popcorn, inn i et sortiment i Norge av noe slag?
3: Det synes jeg lyder riktig spennende, og det klart noe vi skal prøve oss, om vi ikke kan få til. Jeg kan selvfølgelig ikke love på stående fod nu, at det kan lade sig gøre.
1: Nej.
3: Men jeg skal sætte vores bedste indkøber på det, for at se om vi ikke kan være med til at opfylde den drøm.
2: Vores bedste indkøber. Han sender 007 for det oppdrag her. Jeg elsker det.
1: Det jo helt fantastisk. Hvordan går du frem da? Hva skal du gjøre videre nå, Joakim?
3: Jamen, når vi ferdige her, så tager jeg et par telefoner ned til mine kollegaer. Og så skal vi se, om vi ikke kan få skaffet det. Jeg kan ikke love noget.
1: Nej,
2: det her er mere end bra nok holdt op. Det er at være in-house i Normal, og bare få muligheten til at pitche direkte til beste innkjøperen. Det her er sykt.
1: Joakim, du kunne så lidt sagt nej, og så prøver du. Det er vi så taknemmelige for.
3: Ja, men det vigtigste for os, det jo vores kunder. Så det er, vi er... Vi vil jo gerne høre, hvad de ønsker, vi skal tage ind.
1: Jeg kender mig jo lidt igen i det. Vi også bryr os jo veldig om vores kunder her i Drømmelaget.
2: Også kaldt lyttere.
1: Lyttere. Vi har fått en melding av en lytter, Julia, her, som jeg tenker fin å runde av denne praten med dig med, Joakim. Først må jeg bare takke, tusen takk. Du jo helt rå. Tror Silje blir veldig, veldig glad når du hører dette. Men Julia her skriver, kan ikke hjelpe til med dagens drøm, men få på noen natteravn. Please. Vi kaller på dig danske country manager. Det er sikkert ikke første gangen noen spiller Rasmus Sebak til deg, men...
3: Nei, den hører jeg ofte.
1: Ja.
2: Er dere danske like glad i den som vi nordmenn er?
3: Ja, det er vi.
2: Ja,
3: det er en god festlig sang.
1: Ja, så nå skal du få den en gang til som tusen hjertelig takk for innsatsen så langt, Joakim.

0: Vegard. Låta heter Jegolas, og her I Drømmelaget dette dagens drøm.
1: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak I.
0: Drømmen din, Silje. Drømmen om å smake ferien smaker igjen nå som høsten har gjort sitt inntog. Hvordan har du det akkurat nå?
1: Ja, nå jeg spent, ass. Det har vært noen ineffektive timer på jobb.
0: Du har bare tenkt... Hvor jobber du hen?
1: Jeg jobber I reklame.
0: Ja, ikke sant? Blir ikke lagd noen reklame I dag, det bare popcorn I huet på deg.
1: Yes. Ja.
0: Samme her, bare popcorn og litt spanske rytmer I drømmelag I dag. Nate, vi har jo jobbet litt sånn todelt.
2: Ja, da to parallelle linjer har gått samtidig. Vi kan starte med den første, fordi du ga oss to versjoner av den drømmen her. Det hadde jo vært helt perfekt å få en pose popcorn til deg I nærmeste fremtid. Men du hadde også et større ønske om å faktisk få det her inn I norske butikker, stemmer ikke det?
1: Jo, stemmer.
2: Og da fikk vi en melding her fra en som heter Christian. Han var sånn, kan ikke dere bare ta kontakt med normal? De importerer jo sånne der ting. Så tenkte jeg sånn, vet du hva? La oss bare prøve. Så herfra prøvde vi å ta kontakt med normal. Vi kom inn til country manager Joachim, og han hadde dette å si.
3: Jeg kan selvfølgelig ikke love på stående for nu, at det kan lade sig gøre, men jeg skal sætte vores bedste indkøber på det, for at se, om vi ikke kan være med til at opfylde den drøm.
0: Så vi har altså en slags dialog gående med normal.
1: Oh, wow! Okay, den skal jeg ikke komme.
0: Så her, den må vi næsten putte bare sådan pin I. Men før vi fik tak I normal, så fik vi via André, som jobber som takstmann I Trøndelag. Han hadde vært og hjemme hos deg her om dagen, Eldar. Hadde litt dårlig tid, for du befinner deg hvor akkurat nå?
4: I Spania.
0: Ja. I Albir. Skulle du egentlig ha en helt rolig avslappet dag på bassenget, og så ringte vi?
4: Ja, det skar seg alt. Det
0: Hva det du har drivet med siden sist vi pratet med deg, Eldar?
4: Nei, jeg har sprunget I butikken opp og ned nå, og droget land en popcorn her, ja.
0: Har du popcorn I hendene nå?
4: Nei.
0: Å nei, vi hører det rasler I posen. Kan du beskrive hva slags popcorn du har foran deg?
4: Det Paloma... Hva det hva da? Paloma Tias?
2: Jeg elsker deg.
0: Og fargen på popcornet?
4: Posen rødstripet.
0: Høres det riktig ut? Høres det kjent ut, Silje?
1: Åh, nå fikk jeg sommerfugler, det veldig riktig.
2: Ja. Det bra. Yeah, da!
0: Jeg tror selv meg vi har fått tak I en pose popcorn til deg, ja, Silje.
1: Åh, fy søren, det så gøy. Og utrolig snilt da, herregud.
0: Ja, vi må bare si tusen takk, Eldar.
4: Ja, men vi må hjelpe en dame I nød.
2: Hvem har sagt at chivalry is dead, altså?
0: Hva vil du si til Eldar her, Silje?
1: Oh, muchas gracias. Og den skal nytes. Jeg håper du også har kjøpt en pose til deg selv, så du får oppleve det.
4: Jeg har kjøpt to, ja, for jeg har valgt nysgjerrig nå.
1: Ja, det bra.
0: Hallo, kan ikke du åpne denne posen og smake litt nå, da? Eller så får vi en taste-test på lufta her?
4: Ja, kanskje det, ja.
0: Ja, vi må det.
4: Da blir jeg sikkert popcorn utover hele potten her, men så
2: får
4: vi
2: gå for det. Nå,
4: ja. Det spent.
0: Ja.
4: Åh, den forsvinner jo en.
1: Ja. Ja, det veldig sukkerspinn-konsistens.
4: Jeg tror vi tar en til. Det kan jeg ikke dele med noen annen.
1: Åh, jeg håper du har fått en ny favoritt.
4: Ja, det blir flere turer på butikken I dag.
2: Jeg elsker den barn!
0: Du hører, Silje, det flaks hvis det et eneste flak igjen I den posen eller skal ta med hjem til Norge til deg.
1: Jeg undrer han det så mye.
0: Ah, da får du nyte hele der ferien videre, så snakkes vi når du tilbake på norsk jord med forhåpentligvis en pose popcorn I bagasjen, og vi gleder oss på dine vegne, Silje.
1: Ah, tusen takk, det var veldig gøy.
0: Og så holder vi deg oppdatert på resten av drømmen. Det ikke noe tvil om at vi har en stor helt I drømmelag I dag. Det deg, Eldar. Takket være, André. Vi må høre litt mer spansk musikk. Enrique Iglesias, hero I drømmelaget I dag.
5: Would you dance?

0: vi kanskje ikke, vi eier ikke verden helt, men en som ganske nær I dag, det vår kjære venn Eldar, som vi har hatt med på telefon.
1: Nei, nå setter jeg på kanten på bassenger og kikker utover Middelhavet.
0: Altså, så heldig vi
2: Jeg vil høre Eldar hver dag.
0: Jeg vil høre han hver dag. Jeg vil henge med deg som hører på hver dag, og det nesten hver dag vi henger sammen her I drømmelaget fra klokka 9 til 11. Vi tilbake I morgen, og om cirka en halvtime så får du høre dagens sending, som vi skal kalle for spansk overtenning. Vi ikke enige om det?

0: Styles, American Girls. Det var låta du fikk hos oss i Siesta, hvor vi nå skal ta runden vi tar hver bidje dag, der vi sjekker livsgnist våres.
1: Det skal vi, og Daniel begynte å skulle bytte stol nå, det var 2 sekunder i den låta, skulle Daniel bytte stol med
2: Ja, men Anna klaga av at stolen hennes var for lav.
0: Ja, men jeg tror
2: stolen var gentleman.
1: Ja, for jeg er ganske lav der borte. Det må jeg si, jeg ser som et lite hue som stikker opp fra bakken.
0: Hallo!
1: Det som en heilo.
0: Heilo.
1: Det
0: som en I can see your heilo.
2: Heilo gaup.
1: I can see your heilo gaup, ja. Men hvis du sjekker livsgnisten, det stemmer.
0: Hvordan står det til med gjengen i dag? Gjengen på taket?
2: Min livsgnist er på 7, fordi at jeg har blitt i bedre form. Altså ikke fysisk form, men jeg har blitt mindre forkjølet.
1: Jeg har skjedd mye på døgn, se. Jeg sitter med sixpack og helvete.
2: Og sixpence.
1: Sixpence, sixpack og langt hår.
0: Ja, jeg skal godt si det. Grått ut hår også.
2: Er det en del av å være i bedre fysisk form, at du begynner å gro hår ut da?
0: Ja, fordi at du trener armer og vasker håret etter sånn.
1: Du trener armene og vasker håret.
2: Men jeg har høy livsgnist, så jeg har blitt i bedre fysisk form. Og så i går så gjorde jeg opptak av en rar lyd som nesa mi laget. Så jeg vil gjerne, det er ikke noe ekkelt. Jeg synes bare komisk at nesa mi laget lyden her. Bare hør på klippet.
1: Det høres ut som en sånn predator.
2: Ja, det høres ut som en skummelt monster.
0: Ja, fy faen, det var tett. Tett til pappen.
2: Så derfor gjorde jeg opptak av det. Jeg ville dele med dere, og livsnitt 7 da.
1: Men bruker du noen produkter for nesa når du er syk? Altså nesespray?
2: Jeg gjorde det i går, ja. Jeg brukte en nesespray, men...
1: Brukte du push-push?
2: Push-push?
1: Ja, det min familie kaller det. Så da jeg var barn, så sa jeg push-push.
0: Du husker ingenting av Markus å fortelle om barndommen sin. Det veldig fascinerende.
1: Men det virker som at Daniel tenker at min barndom har vært traumatisk, fordi du har glemt alt av min barndom, som det traume.
2: Det kan jo hende at dere drar jo sammen fra jobb. Altså, ikke sånn, men...
0: Dere
2: går hjem samme ruta. Det kan hende at det blir delt
1: på lufta 100 ganger.
2: Alle snakker om push-push på lufta. Men nå setter seg. Jeg så livsnitt.
0: Jeg legger meg på livsgnist 2 fordi at i morges hørte jeg på radioen og der var det en veldig urovekkende sak som ble sagt, og det er rett og slett at september er et sjelden edderkoppmåned.
1: Hva
2: betyr det?
1: Hva i helvete betyr det? Det er en sjelden edderkoppmåned.
2: Det har aldri hørt det.
0: Nei, men det er edderkoppår tydeligvis, og september er en måned der edderkoppen nå...
1: Er det et sjeldent edderkoppår?
0: Viser seg. Ja, men det der går jo i sånn syklus, har jeg skjønt, at plutselig kan det gå 10 år, og så sånn, i år er det lemmenår, liksom.
1: Ja.
0: Og i år er det jævlig mange norsk husedderkopper som er ute på fare. Jeg er livredd for dem, rett og slett. Jeg kjenner det, det krøller seg på ryggen, og jeg er så redd nå for at de der den svære jævlene skal flytte inn i huset mitt, og de kan leve til de blir... Hold dere fast, 8 år.
1: Oi, så på det. Er det det som presser opp boligprisen, at det er så mange husedderkopper som er på boligmarkedet?
0: Markus, du har skjønt det.
1: Jeg har skjønt det.
0: Drep mannskiten.
2: Har du ord?
0: Ja, men jeg er noen folk sånn, edderkopper er ikke farlig. Vet du hva? Ta så. Ja, skyt deg selv.
1: Men det er mennesker som ikke har sett en norsk husedderkopp. Ja. For fader de er, det er som en tarantell.
0: Ja, men det er, FHI får alltid telefoner hvert år. Og folk er sånn, det her må være en utenlandsk edderkopp. Neida. Den er norsk.
1: Men Anna, husker du hvilke dyr i jungelen som skaper mest drikkepress?
0: Åh, det er ikke panteren.
2: Knipse deg i gang.
1: Tarantella.
0: Ja, tarantella. Det var det.
1: Ja, tarantella.
2: Le like godt. Det er herlig.
0: Den synes jeg er knallgod.
1: Men, Daniel glemmer barndommen min, og Anna glemmer vitser. Der har vi den.
0: Markus, livsnissen din.
1: Jeg legger meg på 2, for i går så var det jo en, altså det hølja ned i Oslo. Det var Det regner i Oslo, som Astrid synger.
2: Ja, det er en sjeldent edderkopp-måned.
1: Det er en sjeldent edderkopp-måned, og det hører du. Men jeg møtte min mor, Kari Vangen, på middag, så det løftet det hele. Men før det så opplevde jeg noe som jeg tror Anna Folkestad hadde klikket over.
0: Spill det 10.
1: Og når jeg gikk ut fra jobb, så var jeg allerede litt sånn... Altså, det var jo... Det å vite at jeg skulle ut i regnet gjorde at jeg var irritert allerede. Mm. Og så kom jeg da på Coop Extra, og de feirer 20 år disse dager. Det er 20-årsjubileum på Coop Extra! Og da hadde de et tilbud i går som var 5 kroner for... Er det hekto med smågodt?
2: Ja, hekto og smågodt, ja.
1: Og altså, folk gikk med svære, det var så svære poser med smågodt. De hamstret som bare faen, så det var jo ikke nok til alle, og jeg skulle ikke ha smågodt. Ja. Men jeg bare så, det var kø, og det var liksom, du så det var, for jeg var jo på den på Majorstua, folk i dyre jakker som går og kjøper så mye smågodt. Da har jeg lyst til å si som Narvestad sier i den der juleboerslaget, ta med deg smågodt da, hvis du er så jævla fattig! For du så at dette var folk som egentlig har fullt råd til vannet smågodt.
0: Det er faen med, altså jeg beklager banninga, men jeg blir eitrende forbannet. La spar noe til alle. Du ikke den eneste som har lyst på smågodt på tilbud.
1: Nei, for det var ikke sånn, hadde jeg vært en Disney-uteligger som kom med sånne fingerløse vanter og frakk og en flosshatt som toppen henger ut.
2: Og en flott sang.
1: Ja, og en sko som var åpen og stod og varmet seg på en tønn innpå der. Ja. Selvfølgelig, ta så mye smågodt du vil.
0: Men når du kommer i Moncler-jakke, ja, da tar du en
1: vanlig kostende
0: smågodt. 180 Du snur deg og går tilbake.
1: Du tar 360 grader og går rett frem til smågodt og handler.
2: Du tar 180 ganger 2.
1: Det er sjeldent det du går på. Du går og kjøper smågodt. Du peker. Skal du si noe?
2: Nei, jeg skulle bare si at det er millionære av dem med peng. Det er dem som mest gjør.
0: Ja, det er faen. Ja.
1: Millionære med peng?
2: Ja, millionære av dem som har peng. Ja. Altså mer peng da. Milliardære.
1: Og du har behov for å forklare meg hva en millionær er. De som har penger, Markus.
0: Det vet ikke du hva jeg er. Men det er noe som heter millionære.
1: Ja.

0: Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso låtene til Honey Boy.
1: Kom igjen, Markus.
2: Altså, jeg må si, i dette studio, ja, ja. Her er knappene der slarkene. Det går ikke å trykke på dem. Der går ikke det.
3: Veien til Hitler.
0: Vær så vennlig og ikke bank i bordet når jingle spilles.
2: Det er det mest irriterende Anna vet, at du banker i bordet. Ja.
1: Hvorfor er banking så irriterende?
0: Jeg bare har problemer med lyder, rett og slett.
1: Ah, ja, da skal
0: jeg
1: tror jeg har en
0: diagnose. Vi skal ikke finne veien til Hitler, men jeg skal finne veien til en annen kjent person ved hjelp av å klikke på hyperlenkene inne i Wikipedia. Men hvem jeg skal finne? Ja, det skal jeg få svare på nå.
2: Det skal du, og det er ikke så langt unna Hitler vi skal i dag. Vi skal rett og slett til Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, ja. In these days, han såkalt hardt vær.
2: Ja, han har... ikke tatt avstand fra Israels greier, så kanskje at det jo noe sånn som det motsatt av Hitler, for Hitler var jo imot jødene,
1: ja.
2: Og da tar jo Ed Sheeran det i forsvar.
0: Ja.
2: Jeg bare kommer litt sånn tanker og forsvar.
0: Litt sånn samfunnskritikk, rett og slett.
2: Ja, rett og slett.
1: Du skal finne artisten Ed Sheeran, da går du på tilfeldig artikkel.
0: Tilfeldig artikkel, klikker jeg inn på noe. Ja. Oi, nå kommer jeg... inn på IKF Mariehamn. Det er en finsk fotballklubb.
1: Ja!
0: Ok, men jeg tenker umiddelbart å komme meg... for han fra Irland, så kommer meg på fra Finland til Irland.
2: Det ikke til Ed Sheeran. Det en god start.
1: Mm. Ed Sheeran isk? Det visste jeg at hun var engelsk.
2: Han får røde håret.
1: Ja.
0: Ja, han må nå være isk, hvis ikke så...
2: Åja, du visste ikke,
1: nei. Nei, jeg tror... Nei, han heier på fotballaget Ipswich i England, så jeg tenkte han var fra Ipswich.
2: Men er du da fra Liverpool eller Manchester United? Eller
0: nei, jeg trykker på Finland.
1: Ja. Trykker på Finland, da har du...
2: Ja, din forbanna plikt å trykke på Finland.
0: Trykk på Finland. Her kommer det opp Sverige, Russland, Østersjøen. Kommer det opp Irland? Har, vet dere om Finland har noe historie med Irland?
2: Nei, ikke sånn umiddelbart. Ikke sånn umiddelbart.
0: Nei.
2: Men, og så vet du fortsatt ikke vi om Ed Sheeran faktisk er fra Irland.
1: Jeg tror hun fra England, ja.
0: Han må jo være fra Irland.
1: Anna, du har jo litt å bevise her i...
0: La meg ligge. Hæ?
1: Du har litt å bevise her i Wikipedia-spalten. For forrige gang skulle vi finne Lars Daly. Da brukte du 14 klikk. Ja,
2: du har fått enkleste han en Churchill og han.
0: Mår hun invaderte? Nei.
1: Mår hun invaderte? Hva du skulle si nå?
0: Glemte det som mårhund har innvandret. Jeg tror det er mårhund har invadert Russland. Så da har de sendt mange mårhund.
2: Får vi en nyhetsoppdatering for deg nå? Mårhunder har invadert Russland.
0: Åh, det var så mye å trøkke på her. Det er jo på en måte hele Finlands historie.
2: Ikke tikk på mårhunder, det er det eneste jeg vil si.
0: Det er første verdenskrig.
1: Ja, jeg vil ha gått der. Og så tar du England og Storbritannia.
0: Mm.
1: Og så tar du, eller nå hjelper jeg bare, altså, jeg er bare på tilbudssiden.
2: Ja, du tar på tilbudssiden.
1: Og så artister, og
2: du,
1: så finner
2: du... Du trenger å ta over hele leken da, men det er forstått å ta over hele leken.
1: Jeg tar jo, jeg er på tilbudssiden. Hvor er du da?
2: Jeg tar ikke over, jeg er på tilbudssiden.
0: Det er påskeopprøret i Irland. Jeg trykker på påskeopprøret.
1: Ja vel. Du er jo fortsatt ikke sikker på om
0: jeg
1: er fra Irland.
0: Jeg trykker på Irland.
1: Ok, da har du tre klikk.
0: Nei, jeg har ikke fire.
1: Ok, du har fire klikk.
2: Jeg vet fortsatt ikke om han er fra Irland.
1: Jeg tror han er fra Ipswich, altså, i England.
0: Ja, vel da. Da trykker jeg på Storbritannia.
2: Du trykker å blinke. Jeg blunker til meg.
1: Jeg bør blinke.
0: Nå trykker jeg på Storbritannia.
1: Ok, fem klikk. Storbritannia, da er vi nærme. Altså, du har aldri vært nærme Ed Sheeran ennå.
0: Ja, for nå er jeg på litteratur.
1: Ja, han skriver sanger.
2: Prøv å finne musikk.
0: Charles Dickens. Ja, J.K. Rowling. Virginia Woolf. Det er bare sånne gamle...
2: J.K. Rowling?
0: Ja, J.K. Rowling også.
1: Jeg er jo ikke gammel, du da.
2: Det er jo ikke akkurat i Charles Dickens land, kanskje.
0: Faen, jeg kommer meg jo ikke av flekken.
1: Du er jo Storbritannia, da. Du er nærme.
0: Ja, men det er så mye her.
1: Hva med?
0: Oasis. Kom, jeg tror ikke på Oasis, Blur eller Spice Girls.
1: Oasis. Oasis.
0: Ok, jeg skal bare se litt til her, for her var det mange andre artister. Okay. Ja,
2: hvis det viser seg nå, Daniel, at Ed Sheeran faktisk er fra Irland, da må vi henge deg i studiet.
1: Ja, ja.
2: Etter øyelokka.
0: Ja, ja, er du gal? Da ryker du først.
2: Da henger vi her på et øyelokka og tvinger deg til å blunke.
1: Ekkert. Ja. Ekkert bilde.
0: Skal jeg trykke på Rolling Stones, Queen, Ozzy Osbourne, Elton John?
1: Jeg tror Elton John da, kanskje. Han har jo hatt samarbeid, har han ikke, med Ed Sheeran.
0: Ja.
1: Blander jeg helt nå.
2: Nei, kanskje.
1: Ed Sheeran og...
0: Jeg visste jo. Da trykker jeg på Elton John. Okay,
2: nei, vet du hva? Dritt i det. Jeg har ingen vei.
1: Si det.
2: Jeg skulle si, for han Taron Egerton, han spilte jo...
1: Edge.
2: Han spilte, nei, Elton John. Ja. Men så slår det meg at han er ikke noe med Jaron. Jeg tenkte
1: at det er et godt forslag,
2: ja. De er sikkert gode busser.
1: Ja, hvem da?
2: 79, gode bussen, den kommer jeg hente på da.
0: Ok, nå føler jeg at jeg kan greie det.
1: Ja, du på 7 klikk nå.
0: Ja, men det...
1: Det er ikke gærlig det.
0: Det skiter jeg oppi.
1: Ok, oppi. Jeg skiter oppi.
0: Oppi det. Hvor er... Jeg er på samarbeidsalbum. The Lockdown Sessions. Har han vært med der, han
1: Rød? Jeg vet ikke om Ed Sheeran har vært med på Lockdown Sessions, så mye kan ikke jeg om.
0: Nei.
2: Nei, dessverre. Nei. Og nå begynner vi, å snuse på 7 minutter her.
0: Ja, jeg føler nå er det...
1: 7 minutter nå, ja. Ja.
2: Nei. 7 minutter.
1: Nei, jeg sa
2: 7. Åja, sorry.
0: Jeg kaster inn håndkle.
2: Du kaster håndkle?
0: Men vi må finne ut om han er fra Irland.
2: Ja, Daniel googler Ed Sheeran. Ja.
1: Ed Sheeran, født 17. februar 1991, nesten like samme dato som meg. Halifax, Storbritannia.
2: Ja.
1: Vokste opp i Suffolk. Flyttet til London.
0: Er Ed Sheeran isk? Jeg googler det fort.
1: Ja, men du kan ikke spørre. Svar.
0: Han definerer seg kulturelt som isk.
1: Ja, men det er jo ikke det samme.
0: Faen, han kommer fra Belfast og en stor irsk familie. I rest my case.
2: Da var det Anna som vant den.
1: Han er født i
0: hele... Han er jo irsk!
1: Jeg identifiserer meg som jamaikansk kulturelt. Dermed er jamaikaner.
2: Det var vist hele tiden. Vi ser det på stilen din.
1: Ja. Han er født i nordlig England.

0: later. Du hører på oss gjester på NRK Petre, hvor vi, Markus og Daniel, skal hoppe inn i Smash eller Bæsj, der vi er en selvutnevnt jury.
1: Ja. Jeg må også si, før vi setter dette tydelig, ja. Anna, du var inne på Elton John,
0: ja.
1: Og der var Ed Sheeran.
0: Ja, stemmer det.
1: Vi hadde jo noen Wikipedia-spalten, så prøvde å komme til med feis mulig klikk.
2: Ja.
1: Så han var der.
0: Han var
1: du var slik til vaka i sivet, du var sånn ikke.
0: Ja, det var litt, det var såkalt ergelig.
2: Ja, ja.
0: Men sånn er det. Next time.
2: Ja.
0: Så tar han.
2: Neste gang skal du finne briten Ed Sheeran.
0: Daniel, han irsk.
2: Han britisk.
0: Vi skal inn i Smash Bæsj, der du som hører på kan gå inn i appen NRK Radio. Du skal sende ulike ting, for eksempel Crocs, og så skal vi vurdere, er dette Smash Bæsj, altså bra eller dårlig?
2: Ja, eller er Troika? Er Troika Smash Bæsj? Himmel med øynene, jeg ser Troika.
1: Nei.
2: Jeg snur meg, ser jeg sinnsynlig Markus Mangen, himmel med øynene.
1: Men jeg satt på ekte, jeg begynte å tenke umiddelbart på Crocs, og så begynte jeg å tenke på den Crocs-pynten som noen har.
0: Ja.
1: Sånne små, det ser ut som sånne pins.
2: Ja, det
1: Jeg stod ikke himmelen med øynene til at du nevnte trøyka. Hold kjeft av den!
0: Er det sånn at man kan få sånn svømmeknappen bare på kroksen?
2: Jeg tror du kan få svømmeknappen, ja.
1: Du skulle si svastika. Du kan, selvfølgelig skulle du gå rett inn i svastika.
2: Du kan, jeg tror du kan dekorere hva du vil på kroksen din.
0: Ja, men du skjønner jo hva jeg mener.
2: Ja, du kan svømmeknappen. Du kan
1: men er det sånn du pleier å svare på spørsmål? Noen stiller et spørsmål. Du sier noe annet.
0: Ja.
1: Kan jeg få kjøttkaker i middag? Jeg tror du kan få pizza.
2: Ja, men alt er mulig å dekorere kroksen med, da.
1: Men tror du, det er veldig subtilt i så fall, da. Det er en sånn, det er dog whistling at du er nazi. At du går med en svastika på krokken.
2: Ja, nettopp på krokken.
0: Krokken.
1: Det heter jo, det heter jo ikke en kroks. Dette mener jeg som en shabata. Dette er en shabat, flere shabata.
0: Ja.
1: En krok, flere kroks.
2: Men det er svært
0: mange krokser.
1: Det er sant, alle kroksene.
2: Har aldri sett noen gå med en krok?
1: Det har jeg ikke. Men, nei, men, tar jo på
0: men det heter jo en sko selv om man ikke går med en sko.
1: Hæ? Det heter en sko selv om man ikke går med en sko? Hva snakker du om?
0: Ja, men ja, fordi sko er ikke skoer, glem det.
1: Daniel, det heter jo en sko som du ikke går med en sko. Det heter en skjorte som du ikke går med en skjorte.
2: Altså, det er veldig gøy når du ser Anna som bare ser opp mot taket og bare rebuffer seg litt.
0: Ja.
2: Tenk, tenk.
0: Må rekalibrere, rett og slett. Det var vel egentlig det vi skulle si.
1: Ja, send inn.
0: Send inn, gå inn i appen NRK Radio.
2: Det si.
0: Så må du som hører på sende inn det du vil, og så skal vi ta runden.
1: Og husk at det heter en sko selv om du ikke går med en sko.

0: Cezinando, låten heter Botanisk hage.
1: Smash eller bæsj?
0: Ja, vi skal avgjøre om det du sender inn smash eller bæsj.
2: Vi har fått
0: bra eller dårlig?
2: Var det min skyld? Eller var Anna?
0: Nei, det var min Markus skyld.
3: Markus var 50-50.
2: Ja. Ja. Men,
0: så vi skal... Den.
2: Anna, Aina. Nå må jeg heksa rosene to hakker. Mm. For vi har fått en melding fra Aina, som vil at vi skal avgjøre om pumpkin spice latte smash eller bæsj. Pumpkin spice latte.
0: Det liksom høstens store smak.
2: Men det kun Bøksen som har det, eller det flere butikker som selger det?
3: Du har aldri vært eldre.
0: Hva Bøksen?
3: Starbucks.
2: Synes du Bøksen eldre? Ja, ikke litt kult å slenge?
0: Jeg har aldri hørt om det. Jeg er snart 30 år.
2: Ja, Bøksen, nei, Bøksen på Maja.
3: Si det, men når du sier det, jeg har aldri hørt, du har aldri hørt det eldre ut. Nei. Så det hørt som sånn, hello fellow kids.
2: Jeg synes det litt fett, jeg sier Bøksen. Ja. Bøksen på Maja.
3: Men du jo 36 år gammel, så det ikke
2: 35. Oh, ja. Slutt ikke å legge på et år.
3: Nei, det, du la på et år når du sa Bøksen.
2: Nettopp, ja. Ja,
3: men de har det også på Espresso House, eller House, som jeg prøver å si. På Spritzon.
0: Huset.
3: Huset. Huset mitt.
2: Men går dere for det når det sesong for det, da?
0: Jeg har faktisk gått til innkjøp av min egen sånn pumpkin spice sirup hjemme.
2: Og en sånn tilsetter hjemme,
0: ja, da? Ja, en svær flaske. Så jeg lager meg iskaffe med av og til.
3: Jeg har en stang imellom, så jeg prøver å se. Jeg har en stang imellom. Men hvor stor flaska?
2: Jeg har en stang imellom.
0: Ja, hvor mye? 1,25 liter.
2: Så mye?
0: Ja, du får jo bare kjøpt sånn gigant. Har du ikke sett sånn der monin sirup, eller hva det heter?
3: Melatonin-sirup?
0: Melatonin-sirup. Jeg blir jævla søvnig.
3: Og nei, da... melanin, men det er blanda. Melatonin er vel det som gir huden farge?
2: Nei,
0: nei, melatonin er søvnmedisin.
3: Jo, men melanin, ja. Er ikke det som gir huden farge?
0: Jo.
2: Ja, det er det som... Ja.
3: Så, du har ikke kjøpt en flere flaske med melanin-sirup?
0: Nei, det har jeg ikke. Som beta-karoten, for eksempel.
3: Beta-karoten,
2: ja, nettopp.
0: Jeg synes pumpkin spice er veldig godt. Det synes jeg ikke er overvurdert i det hele tatt.
3: Jeg har aldri smakt det.
2: Men hva er smaken? Jeg har smakt det et par ganger.
0: Det, okay, det smaker kanel,
2: ja,
0: kanskje.
2: Ja, krydder.
0: Det smaker litt julete. Krydder og godt.
3: Det smaker ikke som gresskar.
0: Nei, det vil jeg ikke si det gjør. For gresskar synes jeg smaker skit.
2: Ja, jeg tror jeg har smakt gresskar, ja. Jeg kunne sett gresskar før jeg ble 25, så jeg tror jeg kun min observasjon av gresskar var kun i sånn Halloween utforming, altså sånn de kan skjære ut.
0: Skjønner, ja. Ja.
3: Jeg tror hele norske folk som er på dette her skjønner hva du sier nå. Når du sier Halloween og gresskar, så er det ingen i tvil. Da er det ikke å utrykke noe mer. Alle har skjønt hva du snakker om.
2: Det er så tydelig at det hjelper.
0: Men Markus, du pleier jo ikke, eller du har vel egentlig ikke smakt noe sånn type latte eller cappuccino eller noe sånt. Du er ikke en sånn type.
3: Anna, noen ting holder vi hemmelig bak kulissene. Vi sier aldri på luft at jeg ikke har smakt noe. Nei, jeg har ikke.
2: Fordi at du synes det er for feminint å drikke latte og sånn?
3: Nei, jeg har ikke så mye problemer med å være feminint. Der skilles jo våre veier litt. Nei, det er bare at jeg synes vanlig kaffe er så godt, så jeg har ikke hatt det behov. Jeg har ikke hatt det behov for melken og alt mulig. Og da synes jeg det er rart hvis jeg aldri har smakt en cappuccino, skal jeg gå rett på sånn, jeg skal ha en pumpkin spice latte.
0: Ja. Men det kan jo bli litt søtt også på sånn Espresso House eller Bøksen, som du sier.
2: Bøksen, ja. Mm.
0: Kan det bli litt for søtt, for selv for min smak.
3: Ja.
0: Men hvis du kjøper deg, hvis du er ny, jeg snakket til deg, Markus, du er ny.
3: Du er ny her.
0: Velkommen inn.
3: Nei, veldig hyggelig å være her.
0: Hvis du skal kjøpe deg en pumpkin spice, så må du ta en latte, en dobbel latte kanskje, og så be om ikke alt for mye.
2: En liten kraft. Sirup.
3: En dobbel latte? Ja. Men kjøper jeg ikke en pumpkin spice?
0: Ja, men det er en latte med smak. Åh! Altså, sånn, ja. Altså, sånn, yeah.
3: Verden er jo, altså, verden åpner seg. Men du har jo så mye, jeg kan ikke bare komme innom deg på morgenen en gang og ta det der.
0: Jo, det kan du også faktisk.
3: Jeg har svært slag imellom.
0: Jeg kommer inn til deg på morgenen, jeg har en stor slag. Jeg sier smash.
3: Ja, jeg sier...
2: du må si bæsj.
3: Jeg sier bæsj.
2: Ja, jeg sier smash, jeg synes det er godt.
0: Du gjør det,
2: ja. Innimellom. Mm.
3: Innimellom?
2: Ja, men ikke på sommeren.
0: Innimellom skinkene.
3: Ok, ok. Ikke på sommeren.
0: Fortsett å sende inn fint at du snakker i mikrofonen, Markus.
3: Ikke på sommeren.
0: Fortsett å sende inn forslag til smash eller bæsj. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: kanalen. Det NRK P3.
1: Smash eller bæsj?
0: Hva det vi skal vurdere? Foregripe.
2: Vi skal foregripe det Kristian sendte inn her. Han lurer på om det å reise til dyreparken i Kristiansand alene, eller med venner som over 20 år, det smash eller bæsj?
0: Hva du sitter humre for?
3: Nei, det var når vi satt vi tar alltid en morgenkaffe i kantina, og da hender det seg at det kommer en kaffekø bak oss, og da overhører jeg og Daniel bare ett ord fra en samtale, og den kjæringen sier, ja, men det der var jo et overgrep. Det alt jeg hører.
2: Brudstykker.
3: Det en hissig samtale å høre.
0: Hun snakker nok om Daniel.
3: Ja, hun så på Daniel i flisen sin.
2: Hva mener du da? At det overgrep at jeg sender med dere?
0: Nei, det du gjør etter sending.
2: Vet ikke hva roaster betyr da.
3: Jeg skjønte ikke det rundt.
2: Men noen blir roaster.
0: Og dra til dyreparken alene.
3: Ja, ja, som kjøring.
0: Ja, da er du spesiell. Neida.
2: Selv har jeg ikke vært i dyreparken etter jeg har blitt voksen. Mm. Jeg kun vært i dyreparken med min mor og min far når jeg var liten gutt.
0: Mm.
2: Så den erfaringen å være i dyreparken i voksen alder har ikke jeg vært, men det har du, Markus Vangen.
3: Jeg var i dyreparken i fjor sommer, altså ikke denne sommeren, men i fjor sommer, med min nevø og min bror og hans kjæreste. Og det var artig, men det var en fordel å ha med seg et barn. Samtidig så legger det legger demper på stemningen i form av at da må du på en måte gjøre det barnet vil.
0: Mm.
3: Da mister du alt, altså det du har lyst til, det må gå i andre rekke på barnet.
2: Ja.
3: Og når det ikke er ditt eget barn, så føles det ganske dritt, skal jeg si. Ja.
2: Men hva var det du hadde lyst til da, som du ikke fikk gjøre på grunn av barnet?
3: Nei, det var egentlig ingenting.
0: Jo, hadde du lyst til å se på de der. Og se på surikatten veldig lenge.
3: Jeg så på surikatten veldig lenge, det gjorde jeg. Og det fikk jeg han, altså Emil, min nevø, med på. Og han var veldig kult, onkel Markus synes det var gøy.
2: Ja.
3: Men første dagen, vi var det to dager da, for vi først var i Abrahavn og Hakkebakkeskogen og hva heter det siste da? Kardemommeby.
2: Ja.
3: Jeg tenker en by som bare har kardemomme. Og det ikke en kardemommeboll å se i mil som krets.
2: Mener du?
3: Jo, jeg tror det var.
2: Åja,
3: de skryter veldig at de har så gode boller her, men det er bare fordi de koster, altså, det er den beste bollen innen Kristiansand Dyrepark. Koster jo 150
2: kroner. Ja, det er dyrt, ass.
3: Det er dyrt,
0: ass. Det er ikke å ta så godt betalt der.
3: Jeg synes ikke det er så rart, det. For det å se dyr er jo stolt for alle. Det er kanskje spesielt hvis du som overkjøring tar den der altså, hakkebakkeskogen-riden igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen og igjen.
0: Mm.
3: Det er spesielt.
0: Og igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen.
3: Eller hvis du bare er i Abrahavn, det er også litt spesielt.
0: Jeg må se, jeg synes det er litt rart å dra på et sånt sted med mutters alene, men mindre du bor i Kristiansand eller noe.
3: Eller hvis du bor i Kardemommeby, da.
0: Eventuelt hvis du er en sjørøver.
3: Ja.
2: Men jeg vet ikke hva boligprisene i Kardemommeby er, om de liker Oslo.
3: Det er svindyrt hvis du leier et hus inne i Kardemommeby, koster 15 000
0: kroner. Ja, det er helt insane.
3: Ja, også i Abrahavn,
0: ja.
3: Der kommer jo selveste kapten Sabeltan og vekker deg i morgenen.
2: Med frokost på senga og kaffe, eller?
3: Nei, det har sjølve frokost, har jeg hørt. Men jeg var ikke der, for jeg har ikke så mye penger å bruke på det.
0: Men blir ikke ungene livredd?
3: Jeg vet ikke om du blir redd for det.
2: Hva er en sjørøver frokost?
3: Det er vel sikkert at du plyndrer og voldtar noen, da.
2: Ok, ja, men det.
0: Du får klassisk Daniel Rørik frokost, det.
2: Ja. Som barn, etter meg, Agnes.
3: Som barn så våkner jeg av at mora blir voldtatt av kapten Sabeltan.
0: En landkrabbe.
2: Ekkelt bilde.
3: Det er landkrabbe. Kom igjen, Pinky.
2: One in the Pinky.
3: Two in the Stinky. Eller Pisa in the Stinky.
2: Jeg ville tenkt en sjørøverfrokost var kanskje et stekt papegøye.
0: Han steker jo ikke sin beste venn.
3: Stekte du Jakko?
2: Nei, jeg steket ikke Jakko. Ikke kødd med Jakko. Det var veldig traumatisk når Jakko min papegøye døde. Altså.
3: Hvordan døde han?
2: Overspising. Nei, jeg tror det kanskje det.
3: Han lærte eieren sin.
0: Ja, skal se. Akkurat som du har skjedd. Han
2: er smash eller bæsj?
0: Jeg sier bæsj.
3: Jeg sier smash, men du har med venner, som han sier.
0: Med venner er det greit alene.
3: Bæsj. Ja.
2: Ok, smash.
0: Yes! Fortsett å sende ting. Stedet er appen, NRK Radio fremdeles.

0: Daniel og Markus.
1: Det er siesta du hører på her på NRK P3. Går det bra, Markus?
2: Her går det bra.
1: Mer går det bra.
2: Mer går det bra.
1: Men mer går det bra.
2: Men mer går det bra.

0: bra. Morapuller.
1: Ja, med all respekt, ja.
0: Ja, ja. Ja. De sier mye morapuller.
2: Ja, ja. Og sånn type språksnakk, det driver ikke vi med herres gjester.
1: Nei, vi har rent og pent språk.
0: Ja, de jeg kjenner, eller kjenner til, som sier morapuller mest, det Mar, som har respekt, og så det Asif Khan. Han slutter alle sine videoer, etter han sier, hvis du dør, så slutter han å mumle. Morapuller.
1: Jeg en Instagram-bruker.
0: Ja. Ja.
2: Han legger ut veldig mye... Han legger, man kan si ymse.
0: Han legger ut daglig om videoer av ting derlig. Derlig. Som Pitbull ville sagt.
1: Ja.
2: Savner Pitbull, altså.
0: Fred over hans minne.
2: Ja,
1: han gjør ikke det, han gjør veldig aktiv.
2: Nei, da, men han kommer jo ikke tilbake til Norge igjen med det første.
1: Tror du
2: det? Nei.
1: Ja, du var på Telenor Arena.
2: Alene.
0: Du var på Telenor alene, du?
2: Ja. Han hadde konsert kun for meg på Telenor Arena, det var veldig stas.
1: Var du da, det var veldig trendy da, kle seg noen Pitbull, og så ha bald cap og dress.
2: Jeg kledde meg gjorde pent.
1: Det? Ja, du gjorde det.
0: Ja, den trenden, du aldri sluttet det da, men...
1: Jeg kan også pitbull hver dag, ja. Dale!
2: Dale!
0: Dale!
2: Woff, woff!
0: Woff, woff?
2: Pitbull en hund.
1: Ja, ja, ja. Men pitbull selv ser vel ikke woff.
2: Nei,
0: det er artig å komme på konsert og kledde deg som en pitbull. Mikke, jeg har misforstått trenden.
1: Hva er det som en pitbull, Terje?
0: En pitbull med bold cap og dress.
2: Og si, jeg heter Terje.
1: Ja, der har du Darkus.
0: Der har du mange.
2: Der har du Darkus. Hva er det vi skal ta oss til i siesta den neste timen?
1: Jeg skal spille av en sang som jeg gleder meg til å dele med dere, for jeg oppdaget ved en ren tilfellighet en sang som har siesta i titlen, og de søng om siesta, og de sangene har satt seg så på hjernen at jeg må dele med dere og med lytterne, og jeg håper at det her kan bli en litt sånn en siesta-sang da, ja. Så kan det bli en gjenganger i vårt program.
2: Det er stor fallhøyde, men jeg er klar.
1: Ja, men jeg håper at dere vil nyte sangen jeg har med dere etterpå.
0: Jeg er veldig spent, vi har jo ganske forskjellig musikksmak, Daniel, vi to.
1: Ja.
0: Så jeg er spent.
1: Ja, jeg kan jo avsløre at jeg fant den ved tilfeldig på et danseband-program som går på P1.
2: Ja. Danseband, ja, så, der har du meg holdt på å si. Det kan jeg sette pris på.
1: Det er danseband vi skal høre.
2: Ja, da så.
0: Vi skal også ha lukte på fingerspalten, hvor det er jeg i dag som skal dyppe min finger i et eller annet som skal duftes på.
1: Duftes?
0: Og jeg har, dette er en kjent og kjær vare som dere sikkert har luktet og smakt til og med.
1: Oi. Smakt også, ja.
0: Mange en gang.
2: Mange en gang.
0: Så jeg er spent.
2: Mm.
1: Vil du avsløre...
0: Skal jeg si hva det er?
1: Nei, men det er spiselig.
2: Hvor mye mer skal du avsløre, egentlig?
0: Hvor mye kjent skal du ha?
1: Jeg bare er gira på å vinne.
0: Ja. Ja, da får du lukte godt etterpå. Ja. Da får du gjøre noe du gjør ofte, da får du lukte godt.
2: Denne skal jeg vinne, rett og slett. Det er det jeg bestemt meg for. Aller først så skal du få en låt, Emma Steinbakken, For alltid type ting. Siesta på P3.

0: Det er måte på kremting på deg også.
1: Jeg visste ikke mikrofonen på, jeg beklager.
0: Ja.
2: Sitter helt stille. Ja. Helt stille under hele låta. Så er det et fysisk greit.
1: Unnskyld, jeg legger meg langflat.
0: Ja, lange flate baller. Daniel, du har funnet en siestasang som du vil dele med oss.
1: Ja, helt tilfeldigvis så oppdager jeg at på programmet På Dansefot, som går på P1 Plus på lørdager, så spilte jeg med en sang.
0: Kan jeg bare... Her det veldig mange spørsmål allerede i starten.
2: Enig.
0: Hører du på P1 Plus hjemme?
1: Nei, ok, nei. Hvis jeg skal forklare hvordan
0: det må det. Du forklare, for no, vi roaster dem ikke for alderen, men du gjør det ikke noe bedre. Nei. P1 Plus er for 60 plus.
1: Det som har skjedd var at jeg gikk inn i radioarkivet vi har i NRK, ja. Og så søkte jeg opp Siesta, og da kommer jo vårt program Siesta opp.
2: Hvor du skulle høre litt på deg selv?
1: Nei, jeg skulle finne et klipp da, ja. Og så da oppdaget jeg også at på lørdag 12.9.2026 så spiller da på dansefotprogrammet på PN Plus spilt da en låt som heter Siesta døgnet rundt av bandet Dan Sett. Mm. Dan Sett. Og da måtte jeg da høre den her låta, ja. Og det den jeg skal spille av klipp okay. fra nå, okay. for jeg funnet en siesta-sang jeg ble i så godt humør av. Jeg synes refrenget sitt skikkelig. Og så er det også at vi i Siesta har hatt 24 timers sending. Og når du da har en låt som heter Siesta døgnet rundt,
2: ja.
1: Så tenker jeg, kanskje vi kan bruke denne låta i fremtiden. Bare la oss høre på Siesta døgnet rundt-sangen.

0: Bakar og Summer Walker. Hell and Back heter den låta der. Jeg snakket tidligere i dag om at edderkoppen gjør innmarsj.
1: Ja, det sjeldent edderkoppen.
2: Edderkoppmåned
1: stemmer.
0: Ja. Norsk husedderkopp, rett og slett, nå i disse dager, så er de å finne i husene til veldig mange folk, særlig på Østlandet, det der de her gigantiske edderkoppene. Fy faen, så ekle med. Fordi det som er at han-edderkoppen er på jakt etter dame-edderkoppen, så de kommer inn i huset for å lete etter en make og pulle.
1: Derfor er damen så svære. Vi er på jakt etter make hele tiden.
0: Og jeg skal passe meg.
1: Ja, men, du skal faen passe deg. Damen nærmer seg nå.
0: Først begynner jeg å legge egg, og da har du det gående.
1: Fy fader, så ekkelt bilde. Ja. Edderkopper som legger egg.
0: Ja, jeg vet det! Jeg er livredd. Har dere sett bildet? Markus, jeg har bildet av edderkoppen her. Se på den.
1: Æsj, lange, ja, for... tynne bein, og jeg beskriver meg hva en edderkopp er.
0: Ja, men det er, som nordlending så har jeg aldri sett de edderkoppene før jeg flyttet til Oslo.
2: Oh, ja, det.
0: De finnes ikke der oppe. De er helt hinsidestor.
1: Hva er det ekleste i nordnorsk fauna da?
0: Ja, hva er det?
2: Søringa.
0: Ja, søringa som ikke turister som ikke kan kjøre på vinterføre.
1: Ja, som driter i hagen utenfor.
0: Ja, det er det verste.
1: Ja, men det er ekkelt med edderkoppene. Hva var det den edderkoppen du kalte som dere hadde oppe i Nord-Norge?
0: Spinnagro. Vevkjæring heter det på fagspråket.
2: Ja, dem tror jeg skjedde, ja.
1: Vevkjæringa.
2: Ja. Vevkjæringa.
0: Men,
2: ja, dem er jævlig ekkelt.
0: Men dem er ikke så, for dem er liksom... De har veldig liten kropp da, altså kjerne, og veldig, veldig tynne bein. Ja. Så de kan jeg på en måte, de er veldig trege, så de kan jeg bare smekke med sandalen min.
1: Ja.
0: Mens de her, norske husedderkopp, de har egentlig altså, mye tjukkere bein, mye større kropp, og de er den hurtigste edderkoppen. De springer en halv meter i sekunde.
2: Asj.
0: Så de piler ifra deg, og de er så ekkel.
2: Jeg ser på bildet, de kan også bli, 8-10 centimeter lang. Ja,
0: de er svære også.
1: Men tror du edderkoppen seg mellom har samme samtale om oss? Å, de er svære, de menneskene nå. Altså, det er jo, vi sliter med overvektet til samfunnet.
0: Ja.
1: De begynner å bli, så ekle de menneskene der. Ja, er svære og jævlig.
0: Jeg tror de tenker det, for de er jo redde for mennesker, sies det. Men allikevel så skal de bo hos oss gratis, og forstår du den som kan?
1: Ja, ja, ja.
0: Men mye nedlagte garasjer de heller kan være i.
2: Men hva slags superkropp?
1: Men kanskje... Det må nikkes til den.
2: Ja, ja.
1: Masse nedlagte.
2: Nei,
1: jeg har lagt ned en garasje enda til siste.
2: Men hva tror du, hva slags superkrefter tror du kan få hvis du blir bitt av en norsk husedderkopp? For Superman ble jo klebri, altså kunne skyte ut spindelvev.
1: Ble Superman klebri?
2: Ja, Superman kan jo...
1: Superman!
2: Nei, Spider-Man. Jeg mener Spider-Man.
0: Ja,
2: unnskyld.
0: Må du ha tunga rett i munnen?
1: Jeg bare ser om at Folkestad kan forskjell på Spider-Man.
2: Ja, det var forskjell, og det var missnakk.
0: Missnakk.
1: Altså, Spider-Man ble bitt av en radioaktiv edderkopp. Jeg vet ikke hva du blir hvis du blir bitt av en helt normal husedderkopp.
0: De er faktisk giftige, men ikke sånn at du dør, men det kan klø litt på armen.
2: Åja, vel.
1: Åja, vel. Ja. Og du kan ikke skyte spindler.
0: Jeg er så redd for edderkopper, og jeg hater det.
1: Jeg har blitt bitt av en radioaktiv tenåring. Det er derfor jeg som er en helt vanlig tenåring, men jeg var radioaktiv.
0: Det er det som er diagnosen din.
1: Nei, ikke diagnosen, superkraften.
0: Ja, det går fram på hvordan man ser på det. Markus, er du redd i edderkopper?
1: Ja, veldig redd for edderkopper. Jeg synes det er drittekle. Og det er som regel min far som har fjernet edderkopper i mitt liv. For da vi bodde på Jan, så var det masse edderkopper. På Jans bygd da. Stor, det var ikke så veldig stort hus, nei.
0: Men, du hadde svømmebasseng i kjelleren.
1: Jeg hadde ikke svømmebasseng i kjelleren, men kjelleren min var et svømmebasseng. Ja.
2: Full av edderkopper.
1: Full av edderkopper. Se for deg bare at alt var et svømmebasseng.
0: Vi kan faktisk ikke snakke om det, for det kryp på ryggen min nå. Fysj!
1: Og da er det med panna din!

0: Lille låten heter That's a Year, og du fikk den her I Siesta.
1: Smash eller bæ?
2: Oi, jeg begynte å gjøre noe sånn. Så forut for hvert tid skal
0: det
2: ikke være.
0: Det min skyld, Markus. Den ikke på din kappe.
2: Hva var det som skjedde da?
0: Nei,
3: det
0: var
3: en jingle som var mixet inn I et annet element, og så har vi tikset og mixet litt.
0: Tikset og mixet.
3: Vi tikser og mixer, og det kan ikke alltid gå.
0: Nei, det kan ikke alltid gå. Ja, vi tar en ny runde med det, rett og slett. Hva det vi skal gå løs på nå?
2: Du, vi skal avgjøre om det å ha polestang I stua for trening. Det smash eller bash? Altså, det bra eller dårlig? Det det vi skal avgjøre nå. Polestang I stua,
3: altså strippestang, liksom.
2: Ja, det jo en strippestang.
0: Ja, det altså,
2: det jo det.
0: Det der må jeg bare si. Folk som sånn, jeg bruker det for trening. Vet du hva? Det jeg synes det så ulekkert å ha det I stua, rett og slett.
2: Fordi at du tenker at man automatisk stripper?
0: Eller? Ja, eller bare sånn, jeg synes det så grotesk, og så skal du bare late som dette helt vanlig å ha hjemme.
3: Nei, fastmonterte stua, liksom.
0: Ja. Ja, at du har den fast I taket og I gulvet.
3: Da du helt gal, da. Så ja, I stua,
0: men det akkurat det, du helt gal, og så skal folk være sånn, nei, det trening, så sånn... Men det finnes da vittelig andre måter å trene på. Du ingen pole dancer. Hvis du det, 100%, da skal jeg kunne se vekk fra det.
3: Da en hooker.
0: Ja.
2: Men ikke veldig bra trening. Jeg har aldri pole dancer I mitt liv, men ikke veldig
0: ikke
2: bra
0: du skal for core. Når du skal begynne å trene nå, etter hvert, så ikke der du skal begynne, Daniel.
2: Hvorfor ikke?
0: Det
2: ikke
0: for det skal det ikke for deg.
3: At du skal prøve på driks og smelte ned I gulvet.
2: Og ned en etasje. Altså, lage for hård I gulvet.
3: For du går på en brandstasjon og prøver på som de har det. Og pole dance på toppen og smelte ned. Nei, men jeg har aldri sett når jeg har gått på når jeg på stereosenter.
2: Hæ? Når du på strippeklubb.
3: På strippeklubb. Så jeg har aldri sett andre treningsapparater her. Og når jeg på sats, så har jeg aldri sett at inn på de der rommene hvor de har timer, så jeg har aldri sett at det masse polestanger som står for taket.
0: Nei, man Nei. Driver ikke med sånn. Det ulekkert. Bare tren vanlig. Hva sa du nå?
3: Fabian Polestang, sa jeg.
0: Men det var ikke Fabian Stang. Tidligere ordfører I Oslo.
3: Riktig.
0: Mm, jeg kan litt.
2: Fabian Hall Polestang, når det begravelse og sånn.
3: Ja.
0: Da danser vi på halv polestang.
3: Da henger Fabian Stang på en halv polestang.
2: Der har du darkness.
3: Ja, der har du darkness.
2: Men nei.
0: Da vet du at det... Ja.
3: Nå kongen død, for nå alle stripperne på halvstang
0: Exactly, ja, exactly.
3: Exactly.
2: Var det du skulle si?
0: Noe I den duren, ja
2: okay. Var det mer grovt?
0: Eller? Nei, vi går videre
2: ja. Nei, jeg tror jeg ikke at det polstang I stua Fordi at jeg synes de er for støgg
3: Du hadde hatt det der du hadde sex, husker Du hadde flyttet deg inn der
0: Du hadde et eget sexrom, må du huske på
3: Daniels elvrige sex dungeon
2: Jeg har ikke det, altså Jeg har ikke rom nok til å ha et sexrom
0: Du har jo det, dere har tre soverom Og du og Janne deler rom, så det vil si at dere har to ekstra rom
2: Ja, men jeg tror Ja, det til gjester og sånn Du kan jo ikke offre gjesterommet for å ha sexrom
3: Sex dungeons
0: Nei,
3: and dragons
0: Nei, kanskje ikke
2: Nei.
3: Men gjestene kan sove I sexhus, kan de?
0: Ja, herregud
2: Jeg vet ikke, alle sover eller brukte sexhus Så jeg vet ikke om du kan sove I det
3: Aldri sovet I den, I hvert fall Angivelig aldri brukte den
0: Du må ha bare sovende oppi der Tok dere den? Han legger sovende kjæring I sex
3: Ja. Han doper ned, tar dem hjem
0: Legg dem I sexhuska, da det fredag før
3: Sex Dungeons and Dragons
2: Her påstår dere at dere mine gode venner Og så maler dere et bilde for den norske befolkning At det dopende kjæringer Og voldtar dem I sexhuska
0: Men det
2: Hva det for
0: Det kun gøy fordi du overhovedet ikke en sånn person. Det noen det trygt å sovne rundt, Daniel, så det jo deg.
3: Det derfor vi ikke tuller ut meg, for her mer usikker.
0: det for close to home, rett og slett. Så det må gå ut over deg. Jeg også kunne vært truende til deg, sånn at det kun derfor.
3: Men jeg vil ikke sovne rundt deg, Daniel, det vil jeg virkelig ikke.
2: Det skjønner jeg godt. Men å ha polstrengen stua for trening, smash eller bæsja?
0: 100% bæsj. Hvis du har det, fjern det.
3: Enig bæsj.
2: Bæsj.

0: Astrid S og Stig Brenner var det der her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Det skal preikes om spiselige ting.
2: Ja, jeg har et spørsmål til dere to. Sjokoladepålegg, er det noe dere har i deres hjem og spiser jevnlig ofte?
3: Donner, du har snakket under hele denne låta her, så du snakket om Elvis sin sandwich med banan, bacon, melis og peanutsmør.
2: Ja, honning inni.
3: Og honning.
2: Ganske heftig diet, altså. Ja.
0: Du hadde veldig lyst på dag.
2: Ja, det så litt digg ut. Ja. Men, så det, men selv har jeg ikke spist sjokoladepålegg på veldig lenge, fordi at jeg kan ikke ha det i mitt hus.
0: Spiser du for mye da?
2: For hvis jeg har for eksempel nougat i hus, det gjorde jeg i hvert fall når jeg var liten, ja. Da tok man ofte, når foreldrene var borte, så gikk man i nougat i boksen og smakte litt og spiste opp.
3: Med fingrene da?
2: Nei, med skjei.
3: Men du gjorde vittelig en fingerbevegelse til meg.
2: Ja, jeg tok en skjeibevegelse. Ja,
3: skjeikampbevegelse.
2: Hvorfor ser du så stygt på meg?
0: Nei, det hørtes ekkelt ut.
2: Å spise nougat i rett fra boksen?
0: Ja. Det synes jeg er kvalmt.
2: Mener du det?
0: Ja. Jeg er ikke noe glad, aldri vært noe glad i nougat eller sjokoladepålegg. Jeg liker Nutella på ferie, liksom. Ja. Hvis jeg er utlandet. Ja. Det er det.
2: Markus, du er en bror som støtter meg. Jeg bare
3: ler av Daniel som blir så ekte og overrasket at det å spise nougat i etterboksen kan oppfattes for noen som litt ekkelt.
2: Det er jo ren sjokolade.
0: Ja. Det er ikke ren sjokolade, det er ikke godt.
3: Det er vel nøttepålegg. Har du ikke sett på helst du lager nougat til nougatemannen, så er det bare sukker og nøtter. Jeg er også glad i sjokoladepålegg, eller... Nei, jeg er egentlig ikke. Jeg er mest glad i salt pålegg. Og som andre også, mer glad i Nutella. Men jeg kan ikke huske sist jeg hadde sjokoladepålegg hjemme, og ikke bare fordi... At jeg ikke kan ha det, men det synes jeg er så godt.
0: Nei, det er ikke så godt.
3: Sjokolade er ganske ekkelt.
2: Ja. Det er sjokolade.
0: Sjokolade. Du liker sjokolade.
2: Nei, sjokolade liker jeg faktisk. Okay. Nei, fordi grunnen til jeg også tar det opp er fordi min kjæreste bak min rygg nå har kjøpt en ny Nutella-smak med Nutella med peanøttsmør-smak.
3: Det... Hvorfor ikke må kjøpe peanøttsmør?
2: Nei, jeg vet det. Men det er sjokoladepålegg med litt peanøttsmør-smak.
0: Men hun kjøpte
2: bak min rygg.
0: Ja.
2: Og, for jeg kan ikke ha det der i huset.
3: Men du har det i hus.
2: Har det i hus, ja. Jeg har holdt meg unna det så lenge.
0: Men livet langt.
3: Ja, og Nutella lager bare godteri. De har jo sånn som heter Crisp, som bare er Daim, og så har de en som er Smash. Altså,
0: ja.
3: Det er jo godteri på skiva.
0: Ja, det er sant.
3: Skiva hadde et skudd.
1: Festen før fasten.

0: Metropolen. Låta heter Hvem vet og tre spørsmålstegn. Vi er ferdig.
1: Den heter jo
2: tre spørsmålstegn.
1: Den heter ikke tre spørsmålstegn. Den har hvem vet spørsmålstegn.
2: Ja, der mistet jeg.
0: Er det ikke lov? Og vi er noe virkelig et humorprogram. Hæ?
1: Ja, men det er også viktig å si rett titel på låta.
0: Daniel, du er diska fra Sjøstad.
1: Jeg er diska?
2: Hører du at det er en som ler etter rommet, Daniel?
1: Ja.
2: Nei, jeg ler jeg.
0: Vi skal takke for oss.
2: Vi skal takke for oss.
0: Takk for oss. Sjøstad er ferdig for i dag.
2: Takk for oss. Mm. Altså, Ross i Friends.
0: Ross, we were on a break!
1: Du er en sånn Friends-elsker, eller?
0: Nei, jeg elsker, jeg så det før i tida.
1: Jeg er glad i Friends, men jeg kan ikke noe sånn sitat. Jeg kan, how you doing?
0: Ja,
1: men
0: da kan du pretty much alt.
1: Og så kan jeg smelly cat, da.
0: Ja.
1: Smelly cat.
2: Nei, Friends litt for ungt for deg, kanskje?
1: Nei, jeg er vokst opp med Friends.
2: Kan du noe ungt? Det er kanskje noen eldre franser, når du var liten.
1: Jeg kaller det Bonanza.
2: Ja.
0: Dynastie.
2: Yeah.
1: Så steg det. Yeah.
2: Kall deg en god venn og kollega først.
1: Ja,
0: det ville du aldri gjort.
2: Jeg kaller ikke folk for støgge. Jeg ville aldri kommentert utseende på noen mennesker i verden.
1: Du er så
0: snill og grei.
2: Jeg er så snill og grei.
1: Nei, men det blir jo trist å ta farvel med lytteren akkurat nå.
2: Akkurat nå.
1: Gang.
0: Ja, men vi er nå tilbake i morgen.
1: Ja.
0: Sånn at så trist er det ikke.
1: Nei,
2: det er ikke så trist. Det har vært en fin sending. Sola skinner og jeg er så glad.
1: Ikke spreng mikrofonen.
2: Det var et UL, for her er jo lyden såkalt dårligere. Så hvis jeg bare...
0: Du trenger ikke å demonstrere.
2: Nei, jeg tror ikke demonstrere at det sprenger. Jeg skulle demonstrere at hvis jeg går for langt unna, så knitter det mikrofonen.
1: Ja.
0: Nei, det er veldig dårlige mikrofoner her.
2: Det
0: Oi, det var litt god.
1: Det er sånn som gnir på en ballong.
0: Av alle lyder dere har laget, så er det der ikke den verste. ASMR, welcome to this video.
1: Drep mora di.
2: Mora
1: di er hore.
0: Nei.
2: Ser meg når jeg sier, hva snakker du om Kari Vangen?
0: Ja, du, er det noen som ikke er en hore?
2: Så er Kari Vangen.
0: Ja, det så tror jeg det er hore.
1: Det vet jeg ingenting.
2: Jeg tror ingen, jeg tror hverken Camilla, altså Big Mama Anna, jeg tror ikke Unni, Big Mama Daniel, eller Kari Vangen, Tiny Mama Markus.
1: Tiny Dancer.
2: Tiny Dancer.
0: Follow
2: the yellow brick road.
0: Nei, de er ikke så hore, altså.
1: Hvorfor sa du det?
2: Fordi Elton John har både Tiny Dancer og også End of the Yellow Brick Road.
0: Tiny Dancer?
2: Nei, Tiny Dancer.
1: Ikke Tiny Dancer, nei.
2: Nei, jeg har en Tiny Dancer hjemme. Jeg har en Tiny Dancer.
1: Og
2: en
1: polstang i stua.
2: Jeg tok Titanic for å finne noen Tiny Dancer.
0: Hey. Ja. Da er det lunsjtid snart. Jeg er nå sulten i skrotten.
2: Jeg er sulten i skrotten selv.
1: Du er alltid sulten, ja. Eller ikke sånn.
0: Ok. Fettshamingen går begge veier.
1: Du, hallo.
2: Det er veldig sulten. Nei, altså vi er alltid sultne før lunsj. Ikke slik deg rundt munnen når du sier det, Adam.
0: Jeg er sulten.
2: Du er alltid sulten, ja.
0: Jeg kan gi deg noe god sukker.
2: Jeg har en baguette her du kan få. Da må du putte kukken inn i et brød.
1: En spiraloff.
2: Inni en spiraloff.
0: Oi, det er gøy. Der har du sketsj.
2: Oi, det er gøy.
0: Det er
1: en sketsj.
2: Det er vondt å begynne å skjære den baguetten her, da. Vi skal ganske langt inn før du merker
1: veldig.
0: Da kan vi se, da ser vi ha det.
1: Det var veldig, veldig Wilhelm Scream av det. Det skriker markedsvangen. The Wilhelm Scream. Ja, du vet hva det er.
0: Ja, men vi, ha det.
1: Streng.

0: Queen, Saji, sammen med Bianca her på Hello. Hvor jeg nå skal prøve å ringe. Ja. Der ja. Ja, jeg prøver å ringe opp en venn her. Tekanten, det er spørsmålet. Viser hvor... Hello. Hallo?
1: Hei, er det Norsk Riksringkastning?
0: Hei, Sanjeg. Litt av en Eskil fremsåringe fra P3. Hallo, og du er direkte på lufta, by the way.
1: Nei, jeg er jo direkte på lufta!
0: Ja.
1: What? Hello!
0: Hei, Egil, min gode venn.
1: Du, hei, Eskil.
0: Du lurer sikkert på hvorfor jeg ringer deg direkte på lufta.
1: Ja, jeg skjønte ikke hva som skjer. Går det bra?
0: Ja, det fint. Nei, jeg er helt dedikert i denne teamen her på Hallao til vennskap.
1: Oi.
0: Og jeg er blitt litt inspirert av et intervju jeg hadde på 9-timen i dag tidlig.
1: Ok.
0: Og jeg vil bare ringe deg for å si at for det første er jeg glad i deg.
1: Nei, Eskil! Nå blir jeg rørt. Jeg er glad i deg også!
0: Oh, takk. Og så vil jeg bare si at
1: men som snakker om fødelser,
0: ja, det er noe med noen. Jeg blir litt sånn, jeg må stå i det. Nei, og så synes du er en veldig god venn. Og jeg vil bare takke for det flotte vennskapet vi har.
1: Nei, Eskil, er det sant?
0: Ja.
1: Og dette er helt sant. Du er faktisk nesten litt gåsehud på armene nå.
0: Ja, altså, vi bare sånn forlytter deg. Dette er helt sant. Men kjekt, hvordan henger det med deg ellers da, Egil?
1: Du, det går kjempebra. Jeg har vært skikkelig. Dette var Goose Chillings på ryggen. Det går kjempebra. Jeg har det bra. Jeg skal ut og møte noen gamle kollegaer meg i dag. Og da skal jeg egentlig hoppe i dusjen hjemme klart. Det er en fin dag i dag, sola skinn. Og nå var dagen enda bedre.
0: Ja, men det... Ah, det er hyggelig. Det er veldig, veldig
1: fantastisk.
0: Bra.
1: Fantastisk.
0: Ok, men Egil, nå ringte jeg jo deg da. Jeg tenkte du skal få lytt og komme selv med en helsing til en venn der ute. Eller noen nære og kjære, hvis du vil.
1: Som jeg er glad i?
0: Ja.
1: Oi, kan jeg ta en eller flere?
0: Ja, du skal få lytt og ta ei du. Eller en.
1: Ok, en eller ei. Da får jeg sende en melding til han Julian. En av mine barndomskompiser som jeg er kjempeglad i. Han er på reise nå, nede i Afrika, på en ukes tur på ferie. Så jeg får prøve å håpe at han får inn Petre på afrikansk radio. Og så helser jeg han og sier at han er en god kompis, han også.
0: Det tror jeg han setter veldig stor pris på. Og jeg setter veldig stor pris på deg, Egil. Det er veldig hyggelig å flytte oss og heite deg på lufta.
1: Tusen takk, Eskil. Jeg er veldig glad i deg også. Og god sending videre.
0: Takk, altså.

kult. Jeg har ikke hørt Sugar Babes før. Overload. Ja, men vi skjønner vibe-en. Ok, er du klar? Dette her er Cat's Eye sin Animal som vi har akkurat.

0: har jo en veldig fin bass. Sånn som jeg. Ja, Angelo der da. Du fikk her på Hallao. Nærmer seg 4:10. Og det betyr, ja, du vet hva som skjer nå. Det er straks tid for konkurranse.
1: Hallo!
2: Hei,
3: hei, hei!
4: Hallo!
5: Hallo med Eskil Flønn.
0: Ja, jeg sier straks, for du må vente to låter til. Det er så cirka 5 minutter. Det klarer du å vente, hæ? For du må jo få litt tid til å komme deg til rette, få på deg skikkelige headsetter, eller skru opp lyden i bilen, parkere den. Du vil jo være 100% skjerpet når du konkurranser, det synes jeg. For det er faktisk en premie som kan bli din, hvis du har gjettet riktig og er blitt trekt ut. Konkurransen i dag... forrige gang jeg hadde denne konkurransen, så fikk jeg litt sånn der... Jeg klarte ikke helt å stå i det. Jeg følte den var litt dårlig. Heldigvis, jeg var litt pick me i forrige konkurranse, når jeg tenkte tilbake. Neida, men altså, du som hører på, synes den var gøy og interessant, og litt lærerikt. Så jeg har funnet en ny låt i dagens Sample Lample konkurranse. Forrige gang så tok jeg og dekonstruerte Somebody That I Used To Know av Gautier, som viser at jeg har brukt en del sample. Dine nye hitlåter har også gjort det samme, og du skal gjette deg frem til den. Og vi skal kose oss med litt historie, og ikke minst lære oss nye ting om dine hitlåter, så du skal gjette deg frem til. I dagens konkurranse så bare henger på. Jeg skal bare spille av Bearson sin Call My Phone, og Ylva sin Kyss Meg. Og så er det tid for dagens konkurranse på Hallao. I can't get you alone.

0: Sean Blue Moon. Ja, dette her er Eddie Jones sin More Spell on You, som jeg har klippet i dagens konkurranse Sample Lample, som har blitt til en hitlåt i nyere tider. Men hva heter den? Jeg skummet inn i inboxen, og det, du var fryktelig rask inne, Fredrik, i dag.
1: Hallo, aller først.
0: Du var nesten skremmende rask ute.
1: Jo, takk, takk.
0: Er dette her ditt felt? Er du sånn musikkjournalist, eller?
1: Nei, ikke musikkjournalist, men
0: du er Google-spesialist.
1: Når du sa fransk, så skjønte jeg det.
0: Ah, det var det hjelper meg, ja.
1: Det hjelper veldig godt.
0: Ja, men det var noe bra, da. Da funker i hvert fall det hjelpemidlet.
1: Yes.
0: Men fransk, riktig. Men du skal også flytte seg navnet på låta.
1: Ja, da er det One More Time av Daft Punk.
0: All right. 2001 kom denne låta ut. Hvor var du da, Fredrik?
1: Da var jeg vel...
0: Du var tenkt på?
1: Ikke begynt. Jeg var vel i barnehagen, da.
0: Nei, barnehagen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det var, ja, 6 år liksom, bare i slutten av barnehagen, starten.
1: Ja, da var jeg rett før skolestart.
0: Visste du da at du skulle inn i byggbransjen?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg bare ser på meg liksom, deg som er i byggbransjen nå, hadde dere bare svære trøkker som lekebiler? Eller var det liksom biler? Eller liksom, hva var inspirasjonen her?
1: Nei, det er jo egentlig økonomi som er bakgrunn, så det var vel ikke veldig byggebransjen. Men alle satt vel i sandkassa på den tiden, jo ikke med det?
0: Ja, egentlig.
1: Ja.
0: Bygde du demning og sånt?
1: Det gjorde man jo.
0: Ja, det var fantastisk.
1: Vannet bare forsvant.
0: Jeez, den tiden der altså. Fredrik, jeg vet du tog kjøre, du fikk parkert. Er du snart hjemme, eller?
1: Nesten hjemme, 2 minutter unna.
0: Og hvor er hjemme?
1: Lørenfall, Sørum.
0: Ja, men Sørum. Ja, men der kan vi sende en premie. Hva vil du ha? Vil du ha en and, en flaske eller et handlet?
1: Kan jeg spørre om en kopp?
0: Oi.
1: Er det lov? Jeg fikk tilsendt en kopp for 3 år siden som var knust.
0: Det skal jeg sjekke opp i, Fredrik. Ikke tenk på det. Dette skal vi bare fikse.
1: Hvis ikke, så tar vi en and.
0: Bra.

Klokka her bikka fem. Ja, og jeg prater som ditt da. Nei, må du slutte. Det blir helt sånn radiorobot her. Det er Olga Mikko, skal du få med hos deg, Carling. Eskipleve mitt navn. Hyggelig at du henger på da. Vi skal håpe en radio 6, vi.

Lonely, Humberstone sin Die Happy, og jeg kan dø lykkelig når jeg feirer min navnedag. Jeg må vente et år, for det var i går. Andy har aldri sagt eller hørt noen gratulere med dagen til noen som har navnedag. Aldri har fått det hørt det selv, men det passer fint, Andy, for her på Hello så skal vi feire mer navnedag.

0: hjerte slå. Ja, det synger Chris Holsten. Jeg har funnet ei som heter Lilly. Eller, nesten da. Mor til Lilly. Ida, hallo.
1: Hallo, hei.
0: Hei. Du nettopp meldt på, nei, ikke meldt på, men du var så hyggelig og sendte inn en melding og fortalte om datteren din, som er 7 år, som heter Lilly, som feirer i dag.
1: Ja, det stemmer.
0: Spørsmålet mitt er, hvordan feirer du navnet i dag?
1: Nei, det er ganske begrenset egentlig, for å være ærlig.
0: Ja,
1: det er ikke noe stort. Det var vel også litt tilfeldig at vi kom på det, eller fikk se det i dag, at det var en annen dag.
0: Ja, det var fordi du ikke hører på, eller har du ikke sjekket alle nakken selv?
1: Ja, okay, ja. Nei, det er fordi vi hører på, ja.
0: Ja, det er bra. Bra. Det er sånn det skal være. Flott. Nå tenker jeg sånn, skal jeg da få sagt hei til Lilly? Blir det vanskelig?
1: Ja, for Lilly er på dansing, og hun er ferdig om 8 minutter, så, men vi tenker vi må spille av opptak av dette, og ønsker henne gratulere med navndagen etterpå da.
0: Det høres veldig bra ut, og så er det så bra at du lat bare Lilly stå igjen nå, og vente, mens du er på lufta. Det er bra, mor.
1: Ja, det er mamma-poeng.
0: Men du, Lilly, tror du hun hadde blitt glad for å fått en sånn gul badeand i posten, eller?
1: Jeg hadde blitt kjempeglad.
0: Ja, men du, da skal vi få fiksa det. Og så spørte jeg egentlig om en ønskelåt. Litt vanskelig, når Lilly selv ikke er med oss.
1: Ja, det ble litt vrient den, altså. Det var litt vanskelig å ta på sparket der også.
0: Men jeg tenker sånn, ok, hvis Lilly er danser, så vet jeg også at neste låt ut, altså artist Tate McRae, er også danser.
1: Det passer fint.
0: Og låttitelen er Nobody's Girl.
1: Hæ? Det, ja, det passer veldig fint.
0: Ja, så kjører vi på.

Starsong, Tipsy. Du fikk det sjabus her på P3. Du hører på Hallo, klokka er 5:05. Det betyr at vi straks skal få et nytt selskap. Hvor ofte bør man klippe håret? Det skal Nora snakke litt mer om når hun tar over spakene fra 6 til 8. Hallo, er tilbake i morgen fra 3 til 6. Jeg klipper håret. Ja, jeg er produsent Asli. Synes jeg bør klippe meg? Tommel opp eller ned? Nei, sier hun. Hun liker langt hår på gutta. Det er bra, for jeg har spart i 3 måneder. Så kanskje man skal klippe seg etter 3 måneder? Kan vi si det sånn? Ja, det er i hvert fall det jeg mener. Ja, 3 måneder passer fint. Nora får komme med sitt svar, og hun tar over spakene etter. Ja, du skal få Chapel Roan sin Good Luck Babe her på P3. Fra til klokka er 6.

XCX med låta Dying For You. Og straks skal det handle om at jeg har blitt dissa av frisøren min. Eller, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har blitt dissa, for jeg tror ikke hun mente det som en diss. Men det, er greia, det som er greia er at jeg tok det personlig. Jeg gjorde det. Og det skal jeg skal forklare deg hva den dissen gikk på, for det skal vi høre en låt til. Du får Olivia Rodrigo med låta

Og det var Lille Cæsar og Hillary med låta Bonnie og Clyde. Og sånne låter som det der, det minner meg på hvorfor jeg elsker norsk musikk. Det jeg også, kanskje ikke elsker, men har en liten weak spot for, det online shopping. Og nå har jeg oppdaget at det har begynt å komme i apper eller nettsider hvor man kan late som man online shopper. Altså du går inn på siden, du velger deg en ting, du velger deg størrelse, du trykker at du legger den i handlekurva og bestiller, og så kommer den aldri i posten. Og det her er fordi at det er forsket på at dopaminhitten når du online shopper, den kommer i det du sender bestillingen. Det her tror jeg ikke på. Jeg skjønner at det er forskning og at det er fakta, liksom, men jeg tror ikke på det. Fordi, og det skal jeg fortelle deg hvorfor. Fordi jeg i dag, jeg satt på jobb, og så fikk jeg en varsling på min telefon, der det stod du kan hente pakken din i posten. Og jeg nesten hoppet ut av stolen. Jeg ble så gira, og jeg tenkte ikke på noe annet resten av dagen. Jeg gikk på vei hjem, og jeg gledet meg. Jeg gledet meg i det jeg tok den ut av pakkeautomaten. Jeg gledet meg i det jeg kom hjem, tok heisen opp. Ja, jeg tok heisen opp. Jeg bor 3 etasjer opp. Tok heisen opp, og jeg satt den på kjøkkenbordet, pakket den ut. Gleder meg når jeg gjorde det også. Jeg gleder meg når jeg tok den på. Og jeg gleder meg når jeg kom tilbake hit. Og jeg er glad, jeg står med mine nye sko. Ja, det sa jeg kanskje ikke, det er sko. Og jeg står og ser på dem nå, de er helt nydelige. De er rosa og sølv. Og jeg føler at de gir meg dopamin nedenfra og opp. Så kanskje trenger jeg en sånn app da, hører jeg. Fordi kan jo drippe å bli så gira av online shopping. Det kan jo umulig være bra for lommeboka. Det som er bra for sjela, i med derimot.

Det var Taylor Swift med låta I Knew It, I Knew You, og du fikk den her i P3 med Nora. Og en fun fact om den her låta her, hvis du ikke allerede visste, er at den er skrevet for filmen Toy Story 5. Den her, jeg skal helt ærlig si, jeg har ikke sett den enda, for jeg ser nemlig en film i uka, og det har jeg gjort nå, jeg tror jeg min 7. uke nå, og jeg skal gjøre det helt fram, eller sånn helt ut året. Kanskje Toy Story 5 må stå på lista, da må jeg se 1, 2, 3 og 4 før det, og kanskje, så det blir 5 lange uker. Det jeg har gjort er at jeg har sett en annen film her i uka her, og jeg skal fortelle deg om den, for jeg er litt usikker på hva jeg synes, rett og slett. Mer om det, det får du etter kun en låt til. Vi skal høre Samuel Lola med låta Lenker.

da var klokka akkurat pikka sju, og du hører på Petre Vade, du hører på Petre med Nora, og jeg skal holde meg selskap fram til klokka åtte. Straks får du Shakira og Burna Boy med Die Die. Før din tid, Sisa.

Det var Sisa med låta BMF, og jeg har satt meg et mål. Og jeg føler hver uke så kommer jeg og sier at jeg har prakket på meg et eller annet nytt mål. Jeg tror det lurt å sette seg mål, og jeg skal fortelle deg mer om det her målet etter en låt til. Vi skal høre Shakira og Burna Boy med låta Die Die.

det var Sienna Spiral med Material Lover. Min kanskje favorittlåt for tida. Jeg tror jeg hørte den i hvert fall 5 ganger allerede i dag. Veldig god låt. Vi skal videre. Vi skal til Alaska, USA. Du får en rockegruppe. Låta du skal få høre, den heter Feel It Still, og den av Portugal, The Man.